Sraka, radio, ki vas začara z občutkom.

0: Slavo, kaj pomeni za vas šokce Radio Sraka?
1: Počakaj, bom velja povedal. Radio Sraka je zjena šokce, tabule duhtar za vse bolezni. Ozdravite, pa še v dobro volite spravi.

kot sanski, R kot radio, A kot aktualen, K kot kolegijalen, A kot ambiciozen. Na kratko rečeno, vaš radio sraka.

Poslušate radio Stranka iz Novega mesta. Oddajamo na frekvenciji 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sraka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

Dobro jutro, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Prebujete se ob novomeškem radiju Sraka. Je pa nedelja, smo 5. julija. Na kratko poglejmo vremensko napoved in kot ste že vajeni, boste potem bolj podrobno o vremenu, pa tudi o drugem dogajanju doma in po svetu slišali v prvih jutranjih novicah po 6. uri. Sprva bo še sončno, čez dan pa se bo od severa delno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo do 8 do 15, na primorskem okoli 17 stopinj. Popoldne zvečer bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšne nevihta. Ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature pa bodo potem od 26 pa do 31 stopinj.

prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo ohajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

Tudi to nedeljo na Radio Sraka ne bo manjkalo zanimivih oddaj. Ene izmed teh je nedeljska šola kuhanja ob 9. uri. Kumare so zelo sočna in osvežilna zelenjava. Melone kot sadno zelenjavno živilo pa je polno presenečen. Borovnice so sestransko uporabno gozdno sadje, ki pa vedno slabše brodi. Več o tem bo povedala gospa Helena Mrzlikar, ki torej pripravlja nedeljsko šolo kuhanja. Lepo vabljeni k poslušanju ob 9. uri.

V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

ptice se derejo. Radio je milozvočen. Vsi pa slišijo na ime Sraka.

V današnji kmetijski oddaji na Radio Sraka ob 9:30 bomo govorili o aktualnih razmerah v pridelavi zelenjave. Visoke temperature in pomankanje padavin namreč povzročajo vse večje težave tudi v jugovzhodni Sloveniji. Kako huda je suša, kakšen je primanjkljaj vode in zakaj je namakanje v tem času nujno? O tem in o nasvetih za pridelovalce bo spregovorila naša strokovna gostja Natalija Pelko, svetovalka za poljedelstvo pri Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto. Lepo vabljeni k poslušanju.

Ura je 6, čas za novice na Radio Sraka. Včeraj popovdne sta v Brnetičih nad Koprom in v Brestovici pri Komnu izbruhnila požara. Požar v Brnetičih je že pogašen, požar v Brestovici pri Komnu pa je omejen, sta potrdila vodji obeh operacij. Kot je povedal vodja intervencije v Brestovici pri Komnu Blaž Rogelja, je požar zajel okoli 20 hektarjev površin v občinah Komen in Miren Kostanjevica. Požar je po njegovih besedah v večini omejen, ni pa še pogašen, zato z aktivnostmi nadaljujejo. Trenutno na celotnem prizorišču poteka sanacija požarne linije. Državni sekretar na infrastrukturnem ministrstvu Damjan Jaklin v celoti zavrača očitke o kakršnemkoli nezakonitem ravnanju. Kot trdi, ni nikoli zlorabil javne funkcije za osebne interese. V stranki Nova Slovenija domnev iz medijev ne komentirajo, obsojejo pa prakso institucij pravne države, ki prek medijev delijo občutljive informacije. Na območju Domžal je včeraj nekaj pred 8 uro prišlo do delovne nesreče, v kateri sta se poškodovala dva delavca, eden od njiju je pozneje v bolnišnici umrl, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Na policiji so zanikali trditve, da je poročilo v zadevi domnevne upletenosti Roka Snežiča v afero DARS na specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije poslal novi vodja direktorata, direktorja nacionalnega preiskovalnega urada Borut Franc. Kot so pojasnili na policiji, je bilo poročilo tožilstvu poslano 12. junija, torej pred nastopom novega vodje NPU. Na tuje, na območju kraja Ivan Dolac na hrvaškem otoku Hvaru je včeraj malo po 16. uri izbruhnil velik požar. Gorita trava in nizko rastlinje, gasilcem z hvarskega operativnega območja pri gašenju pomagata dva kanadarja. Nemška skrajno desna stranka Alternativa za Nemčijo je na včerajšnjem kongresu v Erfurdu za nov dvoletni mandat na čelu stranke potrdila dosedanja sopredsednika Alice Wedel in Tina Čorupala. Nobeden od njiju sicer ni imel proti kandidata. Kongres so spremljale blokade cest in protesti proti AFD, na katerih se je zbralo več kot 30 tisoč ljudi. Britanski kralj Karl III. Je včeraj ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu čestital ob 250. obletnici razglasitve neodvisnosti ZDA. Poudaril je, da sta državi od nekdanjih sporov zgradili eno najtesnejših in najbolj plodnih zavezništev na svetu, ki temelji na prijateljstvu in zaupanju. Prepričan je, da bosta odnose v prihodnje le še krepili. Ukrajina je ponoči izvedla obsežne napade na ruske naftne objekte v bližini Sankt Peterburga. Ruske sile so nad mestom ponoči prestregle na desetine ukrajinskih dronov, uradnih poročil o morebitni škodi ni. Predtem so v ruskem napadu na ukrajinsko mesto Sumi v petek zvečer umrle najmanj 4 osebe. Šport danec Jonas Vingegaard je dosegel najboljši

kratkotrajne plohe in nevihte. Ponekod bo prihodno zapihal veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. V noči na ponedeljek bodo, predvsem na Primorskem, možne krajevne nevihte sunki vetra. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popoldne pa se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 17, ob morju okoli 19, najviše dnevno od 24 do 28, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Obeti v torek bo večinoma sončno, popoldne lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta. V sredo bo precej jasno in spet nekoliko bolj vroče. Poglejmo še temperature po Sloveniji. Ob 5. uri Bilje pri Novi Gorici jasno 16, Celje 13, Črnomelj 12, Kočevje 10, Kredarica pretežno jasno 6, Maribor jasno 14, Portorož jasno 18, Ljubljana zmerno oblačno 16, Murska Sobota zmerno oblačno 13, Novo mesto jasno 14 ter Postojna jasno in 10 stopinj Celzija. Zaradi okvare vozil je oviran promet na primorski avtocesti med priključkoma Dragomer in Brezovica proti Ljubljani ter med Nanosom in Senožečami proti Kopru. Previdno. To so bile novice na Radiu Sraka.

6 in 8 minut kaže ura, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dobro jutro vam želimo z valov Radija Sraka iz Novega mesta. Naše telefonske linije pa seveda odpiramo za vse tiste, ki imate nedeljsko glasbeno željo. Telefonski številki 0733-22-100 ali 0733-22-800 sta torej odprti, lahko nam pošljete tudi sporočilce na studioafna.radiosraka.com ali pa seveda glasbeno željo date kar preko Facebooka.

0: Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode na območju občin Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Mirna Peč, Dolenske Toplice, Žužemberk, Straža in Šmarješke Toplice, da je zaradi pomankanja vode uveden ukrep racionalne rabe pitne vode. Do preklica je torej prepovedano uporabljati pitno vodo za zalivanje, pranje vozil in polnjenje bazinov. Komunala se zahvaljuje za razumevanje. Pa pričnimo z izpolnjevanjem glasbenih želja. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, poslušalka Ivica Skozjanskega.
0: Ivica, pozdravljeni, kako ste?
1: V redu.
0: Zgodaj ste ostali, vedno tako ob nedeljah?
1: No, še pravi, ob 4:30.
0: Lepo, ne morete spati.
1: Ne, se prebudim, pa grem kaj kakšno stvar, se veta, da ja, gospodin imamo zmeri delo.
0: Zagotovo. Ja. Izvolite, katera je vaša nedeljska?
1: Dam ti besedo od Klape Skala.
0: Pesem je pripravljena.
1: Hvala.
0: Tudi vam hvala lepa za klic in na lepo nedeljo.
1: Tudi vam hvala.

0: Na cesti Novo mesto Šentjernej bodo med dolenim Mokrim poljem in Šentjernejem med 11.30 in 17. uro 20-minutne popolne zapore. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Blaž, tukaj Ana iz Kočeja.
0: Ana, pozdravljeni.
1: Iz prehoda sem prišla v peti, jutra sem že šla, se rekla, grem iz jutra samo.
0: Kako?
1: Ampak tam kaj hladno malo, ne?
0: Ja, to sem vas hotel vprašati, so sveža jutra, verjetno v Kočevju.
1: Sem šla malo pogledati, če Lipec cvetil, pa zelo slabo letos. Ponovadi to že vse cvetelo je, čebele so brenčale, zdaj pa letos je zelo slabo. Ne?
0: Ja, lepo jih je poslušati pod lipo, čebele, ki brenčijo okoli. Tudi na radiju imamo, okoli radija je posajenih nekaj lip.
1: Pa kaj cvetil?
0: Ja, so cvetele, so že odcvetele.
1: Tam je zelo malo nekaj, ne vem. Ni tako, ponovadi je tako se polno bilo, ker tam ima velik lip, ne?
0: Morda pa ni, vsako leto enako.
1: Ne, več tako, kot je bilo časi, ne.
0: Ana, izvolite, katera je vaša nedeljska?
1: Jaz bi pa, Blaž, jaz bi prosila tole od Andreja Šifer, za te prijatelje se je treba čas vzeti.
0: Ja, lepo pesem ste izbrali. Ana, hvala lepa tudi vam za klic.
1: Ja, vam tudi in lep pozdrav na Radio Srak, lepo se imejte.
0: In lepo nedeljo, nasvidenje.

0: kumare so zelo sočna in osvežilna zelenjava, melone kot sadno zelenjavno živilo pa je polno presenečen. Borovnice so vsestransko uporabno gozdno sadje, ki pa vedno slabše obrodi. Več pa seveda v današnji nedeljski šoli kuhanja z gospo Heleno Mrzlikar ob 9. uri. 6:21 kaže ura. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Komu in odkud?
1: Dobro jutro, Jožica iz Rogaške Slatine pri telefonu.
0: Pozdravljeni, Jožica. Kako ste v tem jutru?
1: Ja, bom rekla, kaj vredo. Sicer je bila noč malo bolj dolga, ker malo okrevanje še po posegu, pa vse eno.
0: Ja, veliko zdravja želim.
1: Ja, hvala lepa.
0: Dobra glasba pa seveda tudi pomaga. Izvolite, Jožica, katero vam pripravim?
1: Bi želela imeti skladbico Domači kraj od ansambla Plateži.
0: Ja, valček je pripravljen.
1: Ja, bi smela pozdraviti mogoče.
0: Izvolite.
1: Ja, pozdravljo bi brata Dragota, Ivana in pa sestro Elizabeto. Seveda pa vse moje najdražje, tako da in pa lepe pozdrave tudi vam v studio.
0: Hvala lepa, vračam pozdrave, lepo nedeljo želim.
1: Tudi vam. Sviđenje.

0: Vabljeni k poslušanju današnje kmetijske oddaje ob 9. uri in 30 minut. Naša gostja bo gospa Natalija Pilko, svetovalka, specialistka za zelenjadarstvo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto. Tema pogovora pa bodo aktualnosti v pridelavi zelenjave. 6:26 kaže ura, dobro jutro.
1: Dobro jutro, drago istoper si svalu s kličem. Kličem za glasbeno željo od brata Avsenik na Menini planini. Lahko pozdravim?
0: Seveda, izvolite.
1: Ne treba vas v studiju, lepo pozdravo in lepa hvala za glasbeno željo. Želel bi pozdraviti sestro Jožico v Rogaško Slatino, sestro Liziko v Rogaško Slatino, brata Ivana, prijatelja Tonera in Magdo in vse poslušalce Radio Srape in želim lepo nedeljo.
0: Drago, tudi vam hvala lepa za klic, tudi vam lepo nedeljo in vse dobro.
1: Najlepša hvala.

Točno pol sedmih kaže ura, poglejmo še sporočilca, ki so prispela v nabiralnik. Dobro jutro, prosim, če mi zavrtite pesem Mami na rože od Fantov z vseh vetrov. Hvala, lepa in lep pozdrav, je napisala poslušalka Milka. Dobro jutro, prosim za pesem Kozovček od Nemira in Firbcev. Hvala in lep dan želim, je napisala Ana. Dobro jutro, Blaž, Boštjan tukaj, lahko glasbeno željo od Helene Blagne, Ave Marija. Sem bil spet v bolnici, sem imel bakterijsko pljučnico. Hvala, Blaž, in lepo nedeljo želim, je torej napisal Boštjan. Pa še eno, lepo nedeljsko jutro, prosim za Avsenikovo, melodija za tebe. Lep pozdrav, pa je napisal Srečko.

0: pa vsi poslušati, na vrsti je
1: Šala dneva.
2: Pride učiteljica na kmetijo na pogovor k kmetu in ga vpraša, če bi povedal, kako se preživi dan na kmetiji. Pa reče kmet:
3: ja, zjutraj, ko vstanem, preden grem v štalo, si nalijem en frakelček šnapca, pol grem v štalo krave pomolst, pa spet spijem frakelček šnapca, pol pa on...
2: Pa ga prekine učiteljica: dajte vi raje povedati, da preberete kakšno knjigo, namesto da spijete frakelček šnopca, bo to bolj poučno za moje učence. Pa kmet nadaljuje:
3: no jo, zjutraj, ko vstanem, na hitro preberem eno kratko knjigco, pol grem v štalo po most krave, pa spet preberem eno kratko knjigco. Po zajtrki gremo na nivo, pa vsake tuk časa preberem kašno knjigo tja do večera. Zvečer grem pa v knjižnico, tam beremo knjige skup s prijatelji, dokler nas knjižničarka ven ne vrže. Potem gremo pa s kolegi še k Rudiju, ki ima doma tiskarno, pa tiskamo in beremo knjige, kakor dolg kdo more.

Vabimo vas, da prisluhnete nedeljskemu horoskopu. Oven. Danes bo poseben dan za vas, če se boste sprostili in se pomešali z razigrano energijo. Z neosiljivim šarmom in optimističnim pogledom na svet si boste hitro pridobili občudovanje. Bik. Izpeljali boste dobre zdravstvene dogovore in uspešno zaključili pomembno kočljivo situacijo. Poskusili si boste razložiti, kaj se je zgodilo glede osebe, ki vas neprestano obremenjuje. Dvojčka. Današnji dan za vas ne bo ravno najbolj enostaven. Ne obotavljajte se preveč, ker zapravljate svoj dragoceni čas. Zaigrajte na prave strune in na dan z besedo. Rak. Čim prej storite nekaj novega, ne omahujte. V nasprotnem boste kar tavali okoli in ugibali. Bodite posebno pozorni pri nečem, kar ste začeli opravljati pred kratkim. Lev. Počutili se boste odlično, pripravljeni boste na vse. Tekmovalni duh vam ne bo dal miru. Zabavali se boste, kjerkoli se boste nahajali in trosili dobre energije tudi na okolico. Devica. Vse se dogaja v pravi smeri in odleglo vam bo, saj končno ne boste več sami za vse. Nekaj, kar je sicer odvisno le od vas, je skoraj že zaključeno, ostanejo samo še podrobnosti. Tehtnica. Doživljate zelo naporne trenutke, ko se od vas pričakuje le najboljše, a danes se boste odzvali popolnoma drugače. Izrazite se svojo povečano kreativnostjo. Ponovili boste nekaj zanimivih podvigov. Škorpijon. Čutili boste, kako utrujeni ste v resnici, prav tako pa si boste želeli preživeti več časa sami s sabo v prijetnem okolju. Privoščite si popoldanski počitek in namenite več časa majhnim pozornostim. Strelec. Pazljivo danes na področju zdravja. Odpornost vašega telesa je na nižji ravni kot običajno. Zaščitite se pred stresom, saj lahko v nasprotnem primeru tudi zbolite. Kozorog. V dan boste stopili precej slabovoljno, intuicija vas bo svarila pred slabimi odločitvami. Zaupajte ji in reagirajte umirjeno. Določene obveznosti se ne boste mogli izogniti, pa če se boste še tako trudili. Vodnar, vaš spomin in koncentracija bosta danes neverjetna in vi boste kar cveteli od zadovoljstva. Tisti, ki imate manjše zdravstvene težave, boste postavljeni pred večje preizkušnje. Ribi, prebuja se vaša ambicioznost, hkrati lahko računate na vpliv srečnih zvezd. Priložnost bo neverjetna, še zanimivejši bo odziv. Bodite pozitivno naravnani, vse bo še dobro. To je bil horoskop na Radiu Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V ponedeljek ob 14:15 vas vabimo k poslušanju svetovalne oddaje, kjer bomo izvedeli, kako obdržati prožno telo. Ne zamudite! Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12:30, v nedeljo med 10:00 in 11:00 ter med 12:00 in 13:00. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje. Oddajte oglas na naši spletni strani.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

Ura je 7, čas za novice na Radiu Sraka. Včeraj popovdne sta v Brnetičih nad Koprom in v Brestovici pri Komnu izbruhnila požara. Požar v Brnetičih je že pogašen, požar v Brestovici pri Komnu pa je omejen, sta potrdila vodji obeh operacij. Kot je povedal vodja intervencije v Brestovici pri Komnu Blaž Rogelja, je požar zajel okoli 20 hektarjev površin v občinah Komen in Miren Kostanjevica. Požar je po njegovih besedah v večini omejen, ni pa še pogašen, zato z aktivnostmi nadaljujejo. Trenutno na celotnem prizorišču poteka sanacija požarne linije. Državni sekretar na infrastrukturnem ministrstvu Damjan Jaklin v celoti zavrača očitke o kakršnemkoli nezakonitem ravnanju. Kot trdi, ni nikoli zlorabil javne funkcije za osebne interese. V stranki Nova Slovenija domnev iz medijev ne komentirajo, obsojejo pa prakso institucij pravne države, ki prek medijev delijo občutljive informacije. Na območju Domžal je včeraj nekaj pred 8 uro prišlo do delovne nesreče, v kateri sta se poškodovala dva delavca, eden od njiju je pozneje v bolnišnici umrl, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Na policiji so zanikali trditve, da je poročilo v zadevi domnevne upletenosti Roka Snežiča v afero DARS na specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije poslal novi vodja direktorata, direktorja nacionalnega preiskovalnega urada Borut Franc. Kot so pojasnili na policiji, je bilo poročilo tožilstvu poslano 12. junija, torej pred nastopom novega vodje NPU. Na tuje, na območju kraja Ivan Dolac na hrvaškem otoku Hvaru je včeraj malo po 16. uri izbruhnil velik požar. Gorita trava in nizko rastlinje, gasilcem z hvarskega operativnega območja pri gašenju pomagata dva kanadarja. Nemška skrajno desna stranka Alternativa za Nemčijo je na včerajšnjem kongresu v Erfurdu za nov dvoletni mandat na čelu stranke potrdila dosedanja sopredsednika Alice Weidel in Tina Čerupala. Nobeden od njiju sicer ni imel proti kandidata. Kongres so spremljale blokade cest in protesti proti AfD, na katerih se je zbralo več kot 30 tisoč ljudi. Britanski kralj Karl III. Je včeraj ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu čestital ob 250. obletnici razglasitve neodvisnosti ZDA. Poudaril je, da sta državi od nekdanjih sporov zgradili eno najtesnejših in najbolj plodnih zavezništev na svetu, ki temelji na prijateljstvu in zaupanju. Prepričan je, da bosta odnose v prihodnje le še krepili. Ukrajina je ponoči izvedla obsežne napade na ruske naftne objekte v bližini Sankt Peterburga. Ruske sile so nad mestom ponoči prestregle na desetine ukrajinskih dronov, uradnih poročil o morebitni škodi ni. Predtem so v ruskem napadu na ukrajinsko mesto Sumi v petek zvečer umrle najmanj 4 osebe. Šport danes Jonas Vingegaard je dosegel najboljši posamični čas v ekipni vožnji na čas prve etape kolesarske dirke po Franciji. Na 19,6 km dolgi trasi v Barceloni je z ekipo Visma Lease a Bike za 8 sekund hitrejši.

nevihte, sunki vetra. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popoldne pa se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Najniže jutranje temperature bodo od 13 do 17, ob morju okoli 19, najviše dnevno od 24 do 28, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Obeti v torek bo večinoma sončno, popoldne lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta. V sredo bo precej jasno in spet nekoliko bolj vroče. To so bile novice na Radiu Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pokrovitelji današnjega dopoldniva na Radio Sraka so Telsat iz Brežic, posredništvo in prevozništvo Gašper Dušič ter Milan Tramte SP, energetski center Dolenske.
2: Želite nižje stroške ogrevanja? Telsat nudi svetovanje, izračune in montažo po vsej Sloveniji. Vaša pot do nižjih stroškov ogrevanja. Povpraševanje na telsat.si. Mehanizacija Dušič nudi odkup rabljene kmetijske mehanizacije in traktorje v kakršnem koli stanju, dobre in slabe, odpeljejo vse. Telefonska številka za informacije 051 425 244.
1: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
3: Pozdrave na Radio Sraka vam pošiljam Tanja Žagar.

V zadnjih 24 urah je bilo na interventni številki policije 113 zabeleženih 2100 klicev. Med 721 interventnimi dogodki so policisti med drugim obravnavali 133 prometnih nesreč, 115 kršitev javnega reda in miru ter 58 kaznivih dejanj. V 111 prometnih nesrečah je nastala premoženska škoda, v 19 nesrečah so bili udeleženci lažje, v 3 nesrečah pa huje telesno poškodovani. Zaradi storitve hujših prekrškov v cestnem prometu so 10 voznikom zasegli vozilo, zaradi vožnje pod vplivom alkohola pa so pridržali 4 voznike. Zaradi kršitve javnega reda in miru so opravili 85 intervencij na javnem kraju, 30 pa v zasebnih prostorih. 7 kršiteljev, ki so kljub opozorilu nadaljevali s prekrškom, pa so pridržali. Da bi zaščitili žrtve nasilja v družini, so 6 osebam izrekli ukrep prepovedi približevanja. Med kaznivimi dejanji so zabeležili 17 vlomov, 16 tatvin, 8 povzročitev telesne poškodbe, 5 kaznivih dejanj nasilja v družini, 4 poškodovanje tuje stvari, 3 preprečitve uradnega dejanja oziroma napada na pooblaščeno osebo, 3 grožnje, 1 rop, 1 kaznivo dejanje v zvezi s prepovedanimi drogami. V zadnjih 24 urah je bilo obravnavanih 54 oseb zaradi nezakonitega vstopa na meji z Republiko Hrvaško, med njimi največ državljanov Bangladeša, Afganistana in Sirije.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pogrebna služba Mateja in Sašo Novaki straže uredi vse, da je slovo od pokojnih dostojanstveno. Deluje v krajih Straža, Vavta vas, Uršna sela, Drganja sela, Trebnje, Mirna, Šentrupert, Mokronog, Dolenske Toplice, Tržišče, Gabriele, Šentjanž, Čatež pri Trebnjem, Podgrad, Jurna vas, Veliki Cerovec, Dolž, Smolenja vas, Ždinja vas, Šentpeter in Metlika, ter na željo svojcev tudi v ostalih krajih. Pogrebna služba Mateja in Saša Novaki straže je dosegljiva 24 ur na dan na telefonsko številko 031 611 538.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
2: Radio Sraka poslušamo tudi na švedskem. Radio Sraka, ja elskadej.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Kočevje obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju transformatorske postaje Gornji Šentlenart 2 v torek 7. julija predvidoma med 6.30 in 12. uro. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorske postaje Glino-Gaj, nizkonapetostno omrežje Rutar, v ponedeljek 6. julija predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje KK-Loka, nizkonapetostno omrežje Igrišče, v ponedeljek 6. julija predvidoma med 8. in 9. uro. Na območju transformatorske postaje Poklek, nizkonapetostno omrežje Poklek Vas, v ponedeljek 6. julija predvidoma med 10. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Rudnik Nekovin Blanca, nizkonapetostno omrežje proti Stilesu, v sredo 8. julija predvidoma med 7. in 13. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto na območju transformatorske postaje Dobe v sredo 8. julija predvidoma med 7. in 8.30. Na območju transformatorske postaje Brezje Gorjanci v sredo 8. julija predvidoma med 9.15 in 10.45. Na območju transformatorske postaje Krško vodovod v sredo 8. julija predvidoma med 11. in 13. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica na območju transformatorske postaje se novo šola nizkonapetostno omrežje Titova 90, 92 in 94 v ponedeljek 6. julija predvidoma med 8. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Dolško in 7 v torek 7. julija predvidoma med 7.30 in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Zakov v sredo 8. julija predvidoma med 7.50 in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Bohor v sredo 8. julija predvidoma med 8. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Sremič Imperial omrežje Kovačič v četrtek 9. julija predvidoma med 8. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Veliki Trn 2 in Smečice v petek 10. julija predvidoma med 7. in 13. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje. www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov pa si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje.

prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevažanjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

Ura je odbila 8 na valovih Radia Sraka, čas za novice. Včeraj popovdne sta v Brnetičih nad Koprom in v Brestovici pri Komnu izbruhnila požara. Požar v Brnetičih je že pogašen, požar v Brestovici pri Komnu pa je omejen, sta potrdila vodji obeh operacij. Kot je povedal vodja intervencije v Brestovici pri Komnu Blaž Rogelja, je požar zajel okoli 20 hektarjev površin v občinah Komen in Miren Kostanjevica. Požar je po njegovih besedah v večini omejen, ni pa še pogašen, zato z aktivnostmi nadaljujejo. Trenutno na celotnem prizorišču poteka sanacija požarne linije. Državni sekretar na infrastrukturnem ministrstvu Damjan Jaklin v celoti zavrača očitke o kakršnemkoli nezakonitem ravnanju. Kot trdi, ni nikoli zlorabil javne funkcije za osebne interese. V stranki Nova Slovenija domnev iz medijev ne komentirajo, obsojejo pa prakso institucij pravne države, ki prek medijev delijo občutljive informacije. Na območju Domžal je včeraj nekaj pred 8 uro prišlo do delovne nesreče, v kateri sta se poškodovala dva delavca, eden od njiju je pozneje v bolnišnici umrl, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Na policiji so zanikali trditve, da je poročilo v zadevi domnevne upletenosti Roka Snežiča v afero DARS na specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije poslal novi vodja direktorata direktorja nacionalnega preiskovalnega urada Borut Franc. Kot so pojasnili na policiji, je bilo poročilo tožilstvu poslano 12. junija, torej pred nastopom novega vodje NPU. Na tuje, na območju kraja Ivan Dolac na hrvaškem otoku Hvaru je včeraj malo po 16. uri izbruhnil velik požar. Gorita trava in nizko rastlinje, gasilcem z hvarskega operativnega območja pri gašenju pomagata dva kanadarja. Nemška skrajno desna stranka Alternativa za Nemčijo je na včerajšnjem kongresu v Erfurdu za nov dvoletni mandat na čelu stranke potrdila dosedanja sopredsednika Alice Wedel in Tina Čorupala. Nobeden od njiju sicer ni imel proti kandidata. Kongres so spremljale blokade cest in protesti proti AfD, na katerih se je zbralo več kot 30 tisoč ljudi. Britanski kralj Karl III. Je včeraj ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu čestital ob 250. obletnici razglasitve neodvisnosti ZDA. Poudaril je, da sta državi od nekdanjih sporov zgradili eno najtesnejših in najbolj plodnih zavezništev na svetu, ki temelji na prijateljstvu in zaupanju. Prepričan je, da bosta odnose v prihodnje le še krepili. Ukrajina je ponoči izvedla obsežne napade na ruske naftne objekte v bližini Sankt Peterburga. Ruske sile so nad mestom ponoči prestregle na desetine ukrajinskih dronov, uradnih poročil o morebitni škodi ni. Predtem so v ruskem napadu na ukrajinsko mesto Sumi v petek zvečer umrle najmanj 4 osebe. Šport danes Jonas Vingegaard je dosegel najboljši posamični čas v ekipni vožnji na čas prve etape kolesarske dirke po Franciji. Na 19,6 km dolgi trasi v Barceloni je z ekipo Visma Lis a Bike za 8 sekund hitrejši od Italijana Filipa Gane, medtem ko je slovenski as Tadej Pogačar na tretje mesto zaostal 12 sekund. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne in zvečer bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. V noči na ponedeljek bodo predvsem na Primorskem možne krajevne nevihte sunki vetra. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popoldne

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pokrovitelji današnjega dopoldniva na Radio Sraka so Telsat iz Brežic, posredništvo in prevozništvo Gašper Dušič ter Milan Tramte SP, energetski center Dolenske.
2: Želite nižje stroške ogrevanja? Telsat nudi svetovanje, izračune in montažo po vsej Sloveniji. Vaša pot do nižjih stroškov ogrevanja. Povpraševanje na telsat.si. Mehanizacija Dušič nudi odkup rabljene kmetijske mehanizacije in traktorje v kakršnem koli stanju, dobre in slabe, odpeljejo vse. Telefonska številka za informacije 051 425 244.
1: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Tudi otroci v Šentjerneju poslušamo Radio Sraka.
1: Dragi naši najmlajši, tudi danes je na vrsti pravljica in sicer smo za vas pripravili pravljico, ki jo je napisal Ivan Sivec, Murijeva pustolovščina. Pravljico pripovedujeta Marjana Brecel in Jožef Ropoša. Išla pa je pri založbi Sraka. Prijetno poslušanje.
2: V leseni hišici ob stanovanjski hiši je prebival mali kuža Muri. Bil je tako črn kot noč, zato ga v temni noči ni nihče opazil, sam pa je bil tedaj še bolj hud. Oblajal je vsakogar, ki je prišel mimo, ter tako vestno služil svojemu gospodarju. Čez dan se je okoli njegove hišice dogajalo marsikaj, zvečerom pa je največkrat prišlo tudi dolgočasje. Otroci so šli spat, živali k počitku, njemu pa so prepustili mesto stražarja in varuha hiše. A se navadno ni zgodilo prav nič, celo nepridipravov je bilo vse manj. Muri pa je bil vendarle takšen psiček, da ni rad zapravljal časa tjaven dan, posebno ob jasnih nočeh ne. Tedaj si je vedno z velikim zanimanjem ogledoval zvezde na nebu.
3: Joj, ko bi vedel, kaj se skriva na drugih svetovih,
2: je zamišljeno gledal navzgor in pri tem nehote nalahno zavijal z glasom. Zelo rad bi kaj več zvedel o drugih planetih. Na smetišču je našel veliko slik, ki so mu še bolj razunemale domišljijo. Ko se je okoli hiš čisto umirilo, je skočil na kratek klepet k prijateljem. Domačo hišo je imel še vedno na očeh, rad pa je izmenjal nekaj besed tudi z drugimi. Ker so bili njegovi sosedje sami zaspanci, ki niso prav nič premišljevali o drugih svetovih, se je nekega večera, meni nič, tebi nič, podal na obisk na sončno dobravo, k zajcem. Že od daleč je zagledal, da zajci sredi jase pripravljajo pravo, pravcato raketo. Raketo za polet med zvezde. To bi bilo nekaj zanj. S tacami si je popravil ušesa, rep je stisnil med noge, ter se skakljajoč podal mednje.
4: Oho, sej torej je pa raketa, je dejal občudovajoče.
3: Boste vzleteli, kaj ne?
5: Bomo,
2: mu je na hitro odvrnil glavni zajec, ne da bi ga pogledal od blizu.
3: Pa grem lahko z vami. Plačal bi, kolikor hočete. Kam pa sploh greste, če smem vprašati?
6: Na planete Rožica. Naš znani učenjak Ostrouhec je odkril med zvezdami takšen planet, kjer rastejo same najboljše deteljice. Simbolično ga je poimenoval Rožica. Polet pa je tako drag, da si ga bomo lahko privoščili le trije zajci, je med delom odgovarjal glavni zajec.
3: Koliko pa stane?
6: 300 zajčjih cekinov. No, zdaj pa lahko noč in pustite me, da delamo naprej. Se že mudi.
2: V Muriju je zagorelo. 300 zajčjih cekinov je res veliko, toda prepričan je bil, da bi lahko prodal nekaj zakopanih kosti, pretopil bi nekaj dragocenosti smetišča, nekaj pa bi si sposodil tudi pri gospodarju. Rečeno, storjeno. Naslednjo noč je bil spet pri zajcih s 300 cekini vred.
6: Oho, vi ste pa naš polet na Rožico vzeli zelo resno, ga je pohvalil glavni zajec. Prav, šli boste z nami. Katero častitljivo ime pa naj upišem v seznam?
2: Muri je moral povedati, da je pač kuža Muri.
6: Kaj? Se je zdrznil glavni zajec. Vi ste pes? Psev vendar ne sprejemamo, in je pobegnil v gost.
2: Muri je prinesel še 300 zajčjih cekinov, ter na sveto obljubil, da ves čas potovanja na drug planet ne bo pokazal zob niti odprl gobca. Zajci so na koncu le privolili, verjetno tudi zato, ker je bil kuža Muri znan daleč naokrog kot miroljuben psiček, ki ni nikoli v življenju napadal nobenega zajca. In tako se je na planet Rožica odpravila čudna mešana posadka. Trije zajci in kuža Muri. Izstrelitev je uspela, prav tako pa je dobro potekal ves polet do zvezd. Eden glavnih članov posadke je ves čas razlagal, mimo katerih planetov letijo. Kuža Muri se ni smel niti nasmehniti in pokazati zobe od zadovoljstva, zato je vso pot v znak pritrditve mahal z repom.
6: Pripnite se, čez nekaj trenutkov bomo pristali na planetu Rožica. Se je po dolgem potovanju slišalo iz zvočnikov in vsi so se hitro pripeli. Muri pa je tako navdušeno pomahal z repom, da je kar pometel po raketi. Tudi pristanek je uspel.
4: Hurra! Zdaj smo na planetu Rožica, je vzkliknil glavni astronaut ter previdno odprl vrata rakete. Vsi trije zajci so planili na plano. Pričakovali so neskončne poljane z deteljico za zajce pravličen planet. Toda čakalo jih je hudo razočaranje. Vsi trije zajci so se takoj umaknili nazaj v raketo. Le kužku Muriju je čudovito zadišalo. Komaj je verjel. Na planetu, kjer so pristali, so bila drevesa iz velikih mesnatih kosti, grmovja so bila iz neskončnih kosov mesa, poljane pa so bile iz slanine, jeter, ledvic in drugih mesnih specialitet. Au, au, je zaklical na ves glas Muri zadovoljno.
3: Sej, to je pa naš sanski planet.
2: In se je kar takoj lotil dobrot, ki so se mu ponujale na vsakem koraku.
5: Odhod, je zaklical čez nekaj sekund glavni zajec. Naša naloga je opravljena.
3: Ali ste nori, presniti zajci,
5: je pozelenel od jeze kuža Muri.
3: Počakajte vsaj toliko, da se dositega najem in da si naberem še nekaj za domov.
5: Odhod,
2: je ponovno zaklical zajec in raketo ožgal. Muri je raketo zagrabil z obmi in jo trdo držal. Nikamor ne gredo brez njega. Njemu je vse eno, če vse življenje ostane na tem čudovitem planetu. Ko so zajci videli, da misli resno, so vendarle toliko odprli vrata, da so ga spustili noter. Potem pa so jo brž odkurili nazaj.
3: Presnete furije,
2: jim je Muri pokazal zobe.
3: Niti poštenega kosa mesa mi niste privoščili.
2: Na sončni dobravi je pričakalo astronaute na stotine zajcev.
6: Kako je? Ste odkrili pravlični zajčji planet, so vsi planili.
5: Kje pa? Močno smo ga zgrešili. Tale presneti rogovilež je med poletom ves čas mahal z repom, to pa je bil vzrok, da smo v vesolju močno zašli in smo pristali na čisto drugem planetu.
3: Kaj?
5: Je pozelenel od jeze Muri.
3: Jaz sem bil ves čas čisto pri miru. Napačno ste izračunali, nazadnje pa mi niste pustili niti toliko, da bi se do sitega najedel. Če ne boste tiho, bom...
2: Pokazal je jezno vse zobe naenkrat.
6: Zajci so se boječi kot so razbežali na vse konce in kraje. Kuža Muri pa jo je žalosten mahnil domov. Od tistega časa naprej zajcev ne mara več. Oni pa tudi njega ne.
2: Kaj se je dogajalo na planetu Rožica, je šlo tako hitro od ust do ust, da se tudi drugi zajci in psički slabo prenašajo. Najhuje pa je Muriju samemu. Zato se mu ne čudite, če bo kdaj po noči prehudo tulil ob pogledu na zvezde. Pomiril se bo šele tedaj, ko si bo iz lesene utice naredil raketo in odpotoval na svoj pravlični planet. Čemu bodo le zajci zaupali načrte za pot?

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija v ponedeljek ob 9. uri in 30 minut.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: vabimo vas, da prisluhnete oddaji Nedeljska šola kuhanja. Oddajo Nedeljska šola kuhanja je pripravila gospa Helena Mrzlikar.
1: Dober dan želim poslušalcem naše Nedeljske šole kuhanja. Kumare so zelo sočna in osvežilna zelenjava. Melone pa kot sadno zelenjavno živilo je polno presenečen. No in pa borovnice so vsestransko uporabno gozdno sadje, ki pa vedno slabše obrodi. Najprej nekaj besed o melonah. Melona je tipičen poletni sadno-zelenjavni pridelek, s katerimi si zaradi visoke vsebnosti vode uspešno gasimo žejo. Izvrstna iz tropskih krajev Afrike in Amerike. Pri nas dobro uspeva v rastlinjakih s humusno zemljo, ki dobro zadržuje vlago. Pod debelo lupino ima plod sočno in sladko meso, ki je zelo različnih barv, belo, rožnato, rumeno, oranžno ali zeleno. Zelo okusne so melone z mrežastim ali črtastim vzorcem na lupini. V zimskem času so na voljo tudi sadeži iz skupine podolgovatih melon z gladko lupino, ki so manj sladke in brez značilnega vonja. Zrela melona mora imeti čvrsto lupino in mehak pecelj, ki hitro odpade. Hranimo jih dan ali dva v hladilniku. Melonino meso lahko tudi zamrznemo in uporabimo za pripravo sladoleda in drugih hladnih posladkov. Čeprav vsebuje melona do 90% vode, vsebuje meso tudi zelo pomembne antioksidante, kot so karoteni, to je provitamin vitamina A, vitamin C in vitamin skupine B, ter kali, železo, cink, mangan, fosfor in kalcij. Vse sestavine ugodno vplivajo na sečne poti, izboljšujejo prebavo, krepijo prebavila in preprečujejo zaprtje. V 100 gramih mesa je le 47 kilokalorij. Melona ne potrebuje veliko priprave. Sadež operemo, ga prerežemo na pol in odstranimo semenje. Te lahko posušimo in uživamo oluščeno. Meso uživamo različno oblikovano, kot so kocke ali kroglice, dodatkom zmletega pimenta, cimeta, klinčkov, suhe mete, melise ali drugih začimb. Oranžno meso melone lahko dopolnimo z barvo in okusom lubenice. Kombinacija barv in oblik pa je odvisna od naše ustvarjalnosti. Nepozabni so okusi melone z ananasom. Meloni odrežemo vrh, žlico odstranimo semenje in izdolbemo meso, ki ga poljubno narežemo. Primešamo še na kocke narezan ananas, dobro premešamo in temeljito ohladimo. Pripravimo pa lahko tudi melonin džem. Potrebujemo 2 kg melone brez lupine in pečk in 2 kg sladkorja. Melono narežemo na kocke, dodamo sladkor in kuhamo s stalnim mešanjem, da se masa zgosti. Čas kuhanja skrajšamo z dodatkom želirnega sredstva. Pri tem se točno držimo navodil proizvajalca. Močno osvežilni učinek pa ima melonina bovla. Sadež prerežemo prečno in z žlico izdolbemo meso. Semenje odstranimo. Del tega zmešamo v mešalniku, drugega pa narežemo na kocke. Dodamo sok ene limone, kozarec pol sladkega belega vina in malo cimeta ali košček ingverja. Vse skupaj previdno premešamo in s tem napolnimo obe polovici melone. No, sedaj pa od melon k kumaram. Torej, med poletno sočno zelenjavo vsekakor pripravljamo.

natrija in so zato primerne v dietni prehrani ljudi, ki se jim pretirano zadržuje voda v telesu. Od vse zelenjave imajo kumare najmanjšo energijsko vrednost in kar 96% vode. Približno enako kot solata, zelje in blitva ima 100 gramov kumar le 59, torej kila džula ali 14 kilokalorij. Vsebujejo tudi zelo malo maščob in beljakovin in nekaj več ogljikovih hidratov. Med zaščitnimi snovmi je največ vitamina C, nekaj vitaminov iz skupine B in provitamin A. Večje in starejše kumare postanejo ob koncih precej grenke. Preden jih naribamo, konce odrežemo, saj je grenka snov strupena. V prehrani uporabljamo predvsem mlade, zelene in tudi še nezrele kumare. Splošno mnenje je, da so kumare težko prebavljive in to prav zaradi tega, ker uživamo nezrele plodove. Takšne povzročajo napenjanje v želodcu in črevesju. Na oljenje, torej z veliko olja in soli, pa povečajo žejo, zato se izogibamo soljenju in pa tudi preveliki uporabi olja, predvsem pa pitju vode po kumaričnem obroku. Kumarice in kumara, torej večje, zrele, so za jed najbolj primerne v začetni zrelosti, ko začne zelena barva bledeti. Če jih želimo ohraniti dlje časa, jih olupimo, tanko naribamo in zamrznemo. Takšne so primerne za omake. Največ pa jih konzerviramo v kisu. Pripravimo le majhne, čvrste kumarice. Torej v velikosti največ 7 cm. Za 1 liter mešanice uporabimo 2,5 dela vode na en del kisa za vlaganje, eno žlico soli, eno žličko sladkorja, lovorov list in poprova zrna ali pa lahko kupimo mešanico začimb za vlaganje. Očiščene kumarice blanširamo tako dolgo, da postanejo olivno zelene, vroče zložimo v segrete kozarce in zalijemo z vrelo mešanico. Neprodušne zaprte kozarce pa ohladimo pokrite z odejo in se ohladijo enakomerno počasi čez noč. Shranek bo obstojen, če bomo upoštevali čistočo pri delu in pa predvsem visoko temperaturo pri vlaganju v kozarce. Okusna in osvežilna solata pa so kumare s kislo smetano. Potrebujemo 2 kg kumar, 0,5 decilitra kisa, 3 stroke česna, sol, peteršilj in pa deciliter kisle smetane. Tako, in po kratkem predahu bomo z oddajo nadaljevali.

0: V nadaljevanju oddaje spoznajmo uporabo in predelavo jagodičastega sadja. Na vrsti so borovnice. Borovnice rastejo v gozdni podrasti in so prava delikatesa med jagodičjem. Zaradi svojih zdravilnih lastnosti in prijetnega okusa so vsestransko uporabne. V zdravilstvu so uporabni borovničevi listi in plodovi. V ta namen trgamo le mlade liste in jih posušimo v senci. Čaj iz borovničevih listov pijemo pri bolezni zdrisko ali pri težavah z želodcem. Zunanje lahko čaj uporabimo pri kožnih boleznih, kot je na primer luskavica. S 1/4 litra vrele vode prelijemo 2 žlici suhih listov in pustimo stati 10 minut. Borovnice so bogate s karotini, ki varujejo obrambni sistem in telesne celice pred bakterijami in prostimi radikali. Pomembna je tudi visoka vsebnost vitamina C, ki nas varuje pred okužbami. Borovnice vsebujejo tudi veliko čreslovin, to je taninov, ki pospešujejo obnavljanje sluznice in preprečujejo vnetja. V 100 gramih borovnic je približno 60 kilokalorij, zato lahko z njimi potešimo lakoto pri hujšanju. Zvečujejo tudi količino urina v telesu in so naravno odvajalo vode. Poleg tega zmanjšujejo količino holesterola in maščob v krvi in telesne celice varujejo pred prostimi radikali. Najboljše so, takoj ko so nabrane. Ker so hitro pokvarljive, jih moramo takoj uporabiti. Predelamo jih lahko v marmelado, žele, sok, jih zamrznemo ali posušimo. Sveži, nepasterizirani sok pa pripravimo z namizno centrifugo. No, za pripravo borovničeve marmelade potrebujemo 500 gramov borovnic in 500 gramov želirnega sladkorja. Borovnice preberemo, operemo in odcedimo. Nato jih zmečkamo, zmešamo z želirnim sladkorjem in kuhamo približno 20 minut. Marmelado takoj napolnimo v segrete kozarce in zapremo s kovinskimi pokrovčki. Pri vnetju sečevodov pogosto vplivajo dobro useni kosmiči z borovnicami. Potrebujemo 6 jedilnih žlic usenih kosmičev, 100 gramov svežih borovnic, 2 jedilni žlici pšeničnih kalčkov, 1 žlico lanenega semena, 2 čajni žlički medu in 1/4 litra pinjenca. Borovnice operemo, usene kosmiče zmešamo z vodo in jih namakamo dobro uro. Nato jim primešamo pšenične kalčke, laneno seme in med. Primešamo borovnice in polijemo s pinjencem. Borovnice so zelo primerne kot sestavina sadnih solat ali kot samostojna poslastica. Izvrstne so kot nadev za palačinke, za sadne torte, zavitke in podobno. Tako imenovane močvirske borovnice lahko tudi gojimo, vendar na kislih, dobro odsednih tleh. Vse bolj razširjene pa postajajo ameriške borovnice, ki niso tako aromatične, sicer imajo blag okus in uporabljamo jih tudi za pite in sadne kolače. V hladilniku se borovnice obdržijo kar do 3 tedne in pa zelo dobro se tudi zamrzujejo. No in ob koncu teh nasvetov še namig za popestritev nedeljskega kosila. to je pa zapečena cvetača s sirom. Sestavine so 100 gramov sira, na primer vzamemo zreli čedar ali kak drug aromatičen topljiv sir, nadalje 50 gramov svežih belih krušnih drobtin, pest na grobo sesekljanega peteršilja, eno veliko cvetačo, ki jo razdelimo na cvetke, liter polnomastnega mleka in še majhno čebulo, 85 gramov masla, 85 gramov moke, sol in poper. V skodelici zmešamo nariban sir, drobtine in peteršilj ter postavimo na stran. Cvetačo narežemo, odnosno natrgamo na cvetke in damo v veliko posodo, prelijemo z vodo, dodamo kanček mleka, ta namreč odžene neprijeten vonj cvetače in seveda zavremo. Kuhamo približno 2-3 minute, da se malo zmehča in nato jo odsedimo. V drugo posodo nalijemo mleko, dodamo olupljeno in razpolovljeno čebulo, malo solimo in popramo, zavremo, nato odstavimo. V majhni posodi pa pripravimo zelo svetlo prežganje, to je počasi stopimo maslo, nato med mešanjem dodajamo moko, da dobimo pasto. Iz mleka odstranimo čebulo in jo odstranimo, zavržemo. Še vedno na nižji temperaturi počasi prilivamo vrelo mleko in z metlico nenehno stepamo mleko in prežganje ter zavremo. Kuhamo 2 minuti, da je omaka lepo gladka in gosta. Pazimo, da temperatura ni previsoka, sicer se bo omaka prismodila. Pečico segrejemo na 200 stopinj Celzija. Cvetačo preložimo v pekač, jo prelijemo z omako ter posujemo z mešanico sira in drobtin. Postavimo jo v pečico za približno 30 minut, da se lepo zlato rjavo zapeče. Tako, želim vam lep dan. Nasvidenje.
1: Poslušali ste oddajo Nedeljska šola kuhanja. Pripravila jo je gospa Helena Mrzlikar.
2: Drage poslušalke, dragi poslušalci Radija Sraka, Marko Vozel in mojstri vam želimo obilo dobre glasbe, ostanite pozitivni in seveda zdravi. Srečno!

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pokrovitelji današnjega dopoldniva na Radio Sraka so Telsat iz Brežic, posredništvo in prevozništvo Gašper Dušič ter Milan Tramte SP, energetski center Dolenske.
2: Želite nižje stroške ogrevanja? Telsat nudi svetovanje, izračune in montažo po vsej Sloveniji. Vaša pot do nižjih stroškov ogrevanja. Povpraševanje na telsat.si. Mehanizacija Dušič nudi odkup rabljene kmetijske mehanizacije in traktorje v kakršnem koli stanju, dobre in slabe, odpeljajo vse. Telefonska številka za informacije 051 425 244.
1: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Na sporedu je oddaja namenjena vsem, ki se ukvarjajo s kmetovanjem.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, dobrodošli v novi kmetijski oddaji na valovih Radija Sraka. Spet bo zanimivo, spet prosim, da poslušate, da ne bomo naslednjih dni poslušali telefonske klice. Mi je ravno pobegnilo, kar je gospa Natalija Prelko povedala. Gospa Natalija, dobrodošli spet pri nas, za vse vas, svetovalka, specialistka za zelenjadarstvo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto. Vem, kadarkoli bi prišli k nam, bi imeli povedati kaj novega. Tako je pestro dogajanje na vašem področju, je tako?
2: Ja, veliko je zelenjadnic in veliko pridelkov, tako da res je pestro.
1: In veliko ljudi, ki si vzame čas, da se s tem ukvarja, ne samo profesionalno, ampak tudi ljubiteljsko. No, za vse nas pa, evo, prvo vprašanje, gospa Natalija. Kakšne so trenutne sušne razmere v jugovzhodni Sloveniji?
2: Ja, kar težke so razmere, tudi rastline, ne samo za ljudi, a ne? Vemo, da imamo že v bistvu več tednov, temperature večje od 30 stopinj in tudi temperature na 5 cm, v globini 5 cm v tleh so nad 29, ne, to je povprečje, se pravi 29 stopinj Celzija. In zaradi teh visokih dnevnih temperatur v tleh in v zraku je v bistvu ta evapotranspiracija, se pravi izhlapevanje iz tal in pa rastlin zelo visoka. Recimo v preteklem tednu se malo točno tako pogledamo, ne, da vemo tudi svetovati namakanje, je to bilo tam od 5,3 do 6,5 litra na kvadratni meter na dan. Ne. Tako da tudi, ko se pogleda vodno bilanco, se morda čist premalo govori o tem, da je v jugovzhodni Sloveniji zelo velik primanjkljaj vodno bilančni, a ne, se pravi, zdaj, če tako natančno rečemo, od prvi četrti do prvi sedmi za Novo mesto, to je pač merjeno na agrometeoroloških postajah, je bil ta primanjkljaj minus 170 mm padavin, potem je malo boljše za Belo krajino, je tam nekje 150, 147, recimo točno za Dobliče, v Posavju je pa ta primanjkljaj že 207 litrov na kvadratni meter, ne, in tudi se pravi, zelo je nujen ukrep namakanja in vidimo že tudi po poljedelskih kulturah, ki so zelo, bom rekla, manj občutljive, ne, da je primanjkljaj vode kar velik.
1: Tako je. Visoke temperature povzročajo velik abiotski stres tudi pri temperaturno bolj prilagojenih vrstah zelenjave, kot so plodovke ali pa fižol.
2: Ja, seveda, ne. Se pravi, vsi vidimo, kako se te naše plodovke obnašajo prav pri paradižniku, se lepo vidi to zvijanje listov, ko se zaščiti rastlina, da bi voda čim manj izhlapelo iz nje. Ne. Tako da med plodovkami, če pogledamo, je v letošnjem letu pravzaprav zelo ugodni bučam, ne. Vidimo, da imamo zelo lepe pridelke, buč tudi na tržnih kmetijah, tudi samooskrbne kmetije oziroma ljubiteljski vrtnari so z bučkami letos zelo zadovoljni, tudi s kumarami, a ne? Se pravi, so nekako, če lahko rečemo, najmanj občutljive, imajo dosti globok koreninski sistem, če imamo še taka zelo dobra organska tla, ker je za buče zelo pomembno, a ne? In pa kumare tudi kar dobro zdržijo to visoke temperature, ampak se tudi listi zelo povesijo v času visokih temperatur, se pravi tam od nekje poldne pa do 4 zjutraj izgledajo res, bo, tudi te rastline zelo poklapane, ne bom rekla. Potem so pa potem paprika, paradižnika, ne, najbolj občutljiv, tako kot ste omenili, recimo pa je fižol, ne, naj si bo visok, naj si bo nizek, cvetenje je zelo odvisno od teh temperatur. Zdaj, manj občutljivo so seveda nizke sorte, ki so sejene čim prej, čeprav imamo se pravi nizke temperature, je zelo tukaj pomembno tudi, da jih varujemo v spomladanskem času in so zdaj že cvetele in imamo že, pobiramo stroke, a ne, tiste, ki so recimo kot so Capitano, Nasel, Helios, Mendoza, a ne, se pravi, to so vse nizko, nizke stročne, stroče, za stroče sorte, ki v bistvu so ušle tem valu, ne, so cvetele, dobro, čeprav že pocvitajo, ampak nekaj pridelka smo že pobrali lahko z njih. No, tako da je pa res, da te visoke temperature, ko so enkrat tako, kot so zdaj bile na 30 stopinj, zelo vplivajo na formiranje cvetov, na, se pravi, sam pelod, ki se ne more oploditi brazde pestiča in zaradi tega potem tudi, zaradi tega pomankanja vlage se ne zgodi oploditev in odmerajo plodovje. Ne? Naj si bo pri fižolu, je to najbolj izrazito. Tudi velikrat ljudje sprašujejo ne, za ta turški fižol, ne, je še v bistvu bolj občutljiv na visoke temperature, čeprav prihaja z nekih okolij, kjer temperature so razmeroma visoke. Ne. Zdaj, če tako pogledamo, se prav, tako, ko so bile zdaj temperature tam nekje nad 50 ali pa, mislim, nad 35 stopin, se upravičujem, se zelo zmanjša fotosinteza, ne, v tem smislu rastlina kar malo čaka, intenzivnost dihanja se pa poveča. Se pravi, tako, kot pri človeku, kar teče, recimo, ne, recimo za lažjo primerjavo, poveča se transpiracija, se pravi, to izhlapevanje, proizvodna hormonov zorenja, se pravi etilen, ki vpliva na to, da plodovi zorijo, zdaj tle povzročajo, da prisilno zorijo, so manjši, prej so rdeči, lahko so zaradi vročine tudi opečeni, a ne? Tako da res priporočamo, ker se rast upočasni, da res poskušamo čim bolj ustrezno prilagoditi razmere, rastne razmere rastlinam ne? Na površini.
1: Pravite, gospa Natalija, da pri vrtninah zaradi visokih temperatur že prihaja do opeklin na listih in tudi na plodovih.
2: Ja, res je. Letos veliko tega že videti, se pravi, velike teh ožigov na plodovih prihaja tudi do odmiranja cvetov, težav, ki poslušalci zagotovo poznajo te težave gnilobe na muhi plodov, ne? Do gnilobe prihaja zaradi neustreznega namakanja in skupaj z pomankanjem kalcija, ne, kar se vsako poletje v bistvu pogovarjamo. Ne, v tem smislu se potem rastlina tudi izgublja najstarejše liste, postajajo rumeni, propadajo. Ne, tako da v bistvu svetujem, da te odmrle spodne liste ali pa čist porumenele liste se pač odstrani, zato ker največkrat so že poslali shranila v mlajše liste, opravili so svojo nalogo, in jih odstranimo zato, da ni dodatnega izhlapevanja, pa še potencial za glivične bolezni je večji, če teh listov ne odstranimo. Priporočamo namakanje glede na potrebe rastlin in glede na dnevno evapotranspiracijo, o tem bomo malo potem v nadaljevanju govorili, ne? Se pravi, da je teh opeklin manj, je zelo pomembno, da senčimo, sploh v rastlinjakih, zdaj tudi na prostem za manjše pridelavo, za vrtičkarje je, so fajn ti mrežniki, a ne, se pravi, ko neko senčilno mrežo potegnemo nad pridelovalno površino, to lahko naredimo, ker so gre za manjše površine, potem moramo res pravilno namakati, pravilno gnojiti in pa tudi dodajati foliarno gnojiti s kalcijem. Lahko si sicer proti ožigom pa boljšemu cvetenju pomagamo tudi s pršenjem po rastlinah, ampak moramo biti res tam zelo pozorni, se pravi, lahko dodajamo minerale glin ali pa recimo rdeče rjave alge, tudi izvlečke iz slamnika, da se na nek način zmanjša segrevanje rastline in da je bolj optimalno, ne? Res pa priporočam, da se res v teh trenutkih pa dodaja kalcij, ker, a veste, se zelo težko se ta hranilo premika po rastlini, tudi v celice se ugradi v celično steno in ni več na razpolago za novo rastoče dele rastlina. Ne? Se pravi, velikrat ljudje sprašujejo, zakaj, ne? Zdaj, seveda, pomembno je, da so res pravilno namakane rastline, se pravi, da ne utrpijo tega nekega vodnega stresa, hkrati pa je, če je prisotna še velika vlažnost, se zmanjša izhlapevanje iz listov, a ne, pri veliki relativni vlagi, kar smo tudi imeli primer v preteklem tednu in tako se ta prenos kalcija še zmanjša po rastlini, a ne, ker ni te natezne sile, plodovi pa veliki treje rastejo kot listi, moramo še to se zavedati in listi porabijo ta kalcij, zato ga v resnici moramo dodajati mi foliarno na list, na plod, da ga potem v bistvu rastlina res dobi in da ne pride do tega gnitja.
1: Dobro. Vse, kar ste nam, gospa Natalija, zdaj le povedali, si bomo zapomnili, lahko si kdo med glasbenim premorom tudi zabeleži.

0: smo že nazaj v današnji kmetijski oddaji, kjer gostimo gospo Natalijo Pelko, svetovalko, specialistko za zelenjadarstvo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto. Gospa Natalija, rekli ste malo več besed o zalivanju še v nadaljevanju oddaje. In je že vprašanje tukaj, zaradi povečanega izhlapevanja vode lahko pride do vodnega stresa, ste rekli. Kako v času visokih temperatur torej zalivamo?
1: Ja, v tem času res moramo biti zelo pozorni, ker tle niso ne presuha, ne premokre, se pravi rastline, korenine rastlin rabijo tudi kisik. Zdaj, če mi preveč vode damo, so brez kisika in v resnici se zadušijo, tako mu rekla, tako da ne smejo plavati v vodi, čeprav zgleda, da so malo, bom rekla, ovenele. Moramo biti tudi na to zelo, zelo pozorni. Rastline pravzaprav uravnavajo svojo temperaturo predvsem z vodo, s pomočjo vode in izhlapevanja vode, ker pač na ta način se hladijo. Če odmerjamo redno vodo in namakamo redno, je potem tudi rastlina na nek način pripravljena na to, najlažje. In seveda, mi vrtnari veste, da svetujemo vedno kaplično namakanje, ker je tako najbolj redno, lahko je dnevno, se pravi, lahko je še nekoliko avtomatizirano, da si človek preračuna, pa avtomatika reče, aha, pa ure na dan, ampak to ni dovolj dobro, ker rastline v posamezni fenofazi in glede na vremenske razmere potrebujejo različne količine vode. Se pravi, moramo tudi ta timer bi mogli mi prilagajati, tako kot mi več kant nalijemo takrat, ko je vroča, No, želim pa povedati še to, da je res zelo pomembno, se pravi to enakomerno zalivanje in gnojenje in da dostavimo vodo v območje korenin, ne da gremo na liste v tem trenutku, lahko za namene bomo pogledali hlajenje, ampak predvsem mora biti pod list. Rastline se lahko zaradi te vode skuhajo, kakšne solate, recimo, če jih preveč po listu zalivamo. In količina vode, ki pripeljemo recimo po kaplični cevi do rastlin, če zdaj gledamo tako na uro, je tam to lahko od 1 do 4 litre. Ampak res je to odvisno, se pravi na uro, glede na kaplač, ki ga imamo, vendar moramo res biti pozorni, kakšno imamo teksturo ta, se pravi bolj pri peščenih tleh je ta količina manjša, pri težjih tleh je večja, zato ker lahko vode ta tla zdržijo več. Da ne oteka to po horizontu navzdol v potalje in da res racionalno rabimo vodo, ker če bo suša še naprej, nam bo v vodnih veri zmanjkalo vode in mislim, da marsikateri samooskrbni ali pa samooskrbnemu vrtnarju je že zmanjkalo meteorne vode. Pomogu z vodovoda zalivati. V tem primeru lahko pride do redukcije te uporabe te vode in bo problema. Tako da moramo skrbno delati z vodo, ki jo imamo.
0: Gospa Natalija, kakšna pa je ustrezna količina vode za namakanje v tem času?
1: Ja, najbolj poznamo te obroke namakanja pri kapličnem namakanju, ki se izračunajo s pomočjo dnevne potencijalne evapotranspiracije rastline. Zdaj, da bo mogoče lažje, razložim, da je ta evapotranspiracija je sestavljena iz dveh procesov, evaporacije in pa transpiracije, se pravi evaporacija izhlapevanja vode iz vodne površine oziroma iz tal, odvisno, kje se glede, transpiracija pa izhlapevanje iz rastline preko rešin, preko odprtin nadzemnih organov. In ta evapotranspiracija je odvisna od več vremenskih parametrov, se pravi od vlage, zraka, temperature, sončnega sevanja in pa tudi od moči vetra. Podajamo jo podobno kot padavine, se pravi v debelini milimetrov padavin ali pa litrov na kvadratni meter. Se pravi enake enote, da bo lažje razumeti v določenem času in prilagodimo te obroke, prilagajamo vrtnini, posamezni vrtnini in pa tudi fenofazi vrtnine. Se pravi, ni enako, če imamo paradižnik, smo ga šele posadili ali pa ima že plodove gor, tako za lažje razumevanje. Potem pa še to pomnožimo z enim faktorjem, ki je značilen za rastlino v določenem času. Tako da potem dobimo tudi potrebe, rastline po vodi v litrih na kvadratni meter oziroma v milimetrih, kot padavine. No in zdaj, če tako pogledamo podrobno, obstaja metoda, se pravi, ki je na nek način zelo velika poenostavitev. Ker res moram povdariti, da zanemarimo, da imamo lahko zelo lahka tla, da imamo zelo težka tla, kar je zaradi vodozadrževalnih sposobnosti tal za vodo zelo pomembno. Ali smo mi v visoko gredo recimo dali kakšen agrogel ali šoto, ali imamo zelo veliko organske snovi, ne? To vse pomaga za zadrževati vodo. Zaprav, to tle zanemarimo. Ali imamo zastirko gor, ki zelo pomaga, da manj vode izhlapi iz tala. Ne? Zaprav, to zdaj malo zanemarimo, pa sem, se malo pogovorimo, kako v bistvu potem to zračunamo. Zaprav, če sem prej rekla, da je evapotranspiracija na dan, ne, če tudi pogledate agrometeorološke podatke, vidite, da je to 5,3 do 6,5 litrov na kvadratni meter v preteklem tednu. In zdaj, če pogledamo recimo paradižnik, če ga že obiramo, če je že recimo prva etaža rdeča, smo že, je ta faktor za preračun 0,9. Se pravi, in je ta obrok litrov na kvadratni meter na dan, tam nekje od 4,8 do 5,9 litra na kvadratni meter. Ne? Če imamo pa recimo paradižnik, ki ima še zelene plodove, pa ga še ne obiramo, je pa ta potreba nekoliko večja. Se pravi pa ta faktor za preračun 1,18 in potem je ta količina vode 6,25 do 7,7 litra na kvadratni meter. Mi velikrat zalivamo enako, ne, ker pa v bistvu ni pravilno in tudi to vodo se moramo naučiti pravilno rabati, da bodo rastline, da bo rastlinam čim bolj ugodno. Ne. Tudi ne tako zalivati kot sosed, ki imamo lahko, kako ste vi rekel, zgodan krompir, zelo smo jo pohiteli, smo ga že izkopali, ne, so potrebe po vodi bila čist drugačne, kot ker so zdaj v isti fenofazi, ne, ker je izhlapevanje večje. Tako da, seveda, najlažje je to zdaj zmeriti pri nekem kaplaču, ki imamo točno nazivano, da gre en liter na uro recimo ven vode, a ne, če pa mi to zlivamo za zalivalko ali pa s cevjo, se moramo pa malo premeriti. Zapravo, če je zalivalka 10 litrov, a ne, pa 10 litrov na kvadratni meter, pomeni približno, a ne, zdaj bom rekla malo manj, kot to zalivalko, kot če smo rekli recimo, da imamo še zelen paradižnik, je to tam nekje 7 litrov. A ne. Če pa nimamo, če imamo pa že zrevga, je pa malo manj, je pa 6 litrov, ne? Zdaj, če bi hotel biti natančni, tako sicer ne zalivamo doma, ampak sem tako, da povem, da je res zelo pomembno pri vodi, pri vrčevanju z vodo, tudi to, da preračunamo in poštevamo ta faktor posamezne vrtnine, recimo, če bi pa zdala se pa zelje že za kisanje sadi, a ne? Je pa to mehna rastlinca, ima faktor 0,75, a ne? In je ta količina manjša, je tam 3,8 do 4,9 litre na kvadratni meter. In ker vemo, da zelje hladimo, se pravi gre z mikrorazpršilci voda gor, je veliko izhlapi, se pravi moramo ta obrok povečati za 20%, vsaj za 20%. Ne? Tako, da v bistvu vse namakanje zelo iz tega izvira, čeprav se pravim, če nimamo merilcev vlage v tleh, moramo na nek način upoštevati to, kakšna imamo tla.
0: Kar majhna znanstvena disertacija. Dobro, ampak splača se potruditi za lep pridelek in zadovoljnega vrtnarja, to še posebej. In še nekaj, še kakšen nasvet, gospa Natalija, za umilitev vročine?
1: Ja, nekaj sem jih že naštela, ne? Predvsem pa res priporočam, da se zastiramo tla z organskimi zastirkami, tudi recimo črne folije, po njih dajemo slamo, seno, se vemo, da je to izolator in se s tem zmanjša temperatura, tal, kar je res tudi to pomembno. Velikrat podarjamo senčilne mreže, se prav to kar 30-50% lahko umili vročino v prezračevanje, se pravi vse odprtine naj bodo odprte, a ne, pustimo to čez noč, vse odprto se je, načeloma je, ne, in to je tudi narejeno. Lahko pa pomagamo tudi, kot sem že rekla, z raznimi pripravki, rdečimi rjavimi algami in res svetujem manjše odmerke, bolj pogosto, bo bolj nekako pomagalo, zaradi tega, ker s tem rastlino, ko pršimo po njej, še malo hladimo, upoštevajmo to, da je omočenost lista tudi pomembna zaradi bolezni, tako da to naredimo malo preden se zvečeri, da se to še lahko posuši, a ne, glede na vreme zunaj, tako da ja, in bomo sigurno bolj zadovoljni s svojimi pridelki.
0: Oj, sej, Malo se čudim temu, kako si bomo vse to zapomnili, še bolj se čudim znanju, ki ga ima gospa Natalija Pelko. Hvala lepa, da ste prišli k nam. Sem prepričan, da veliko vrtičkarjev, kot tudi pravih pridelovalcev, žanje mnogo lepše pridelke z vašimi nasveti. Tako da, dobrodošli kadarkoli spet pri nas.
1: Hvala lepa in lep vikend, da želimo sam.
0: Srečno.
2: Čuva ljubezen do radija Sraka in ga po

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pokrovitelji današnjega dopoldniva na Radio Sraka so Telsat iz Brežic, posredništvo in prevozništvo Gašper Dušič ter Milan Tramte SP, energetski center Dolenske.
2: Želite nižje stroške ogrevanja? Telsat nudi svetovanje, izračune in montažo po vsej Sloveniji. Vaša pot do nižjih stroškov ogrevanja. Povpraševanje na telsat.si. Mehanizacija Dušič nudi odkup rabljene kmetijske mehanizacije in traktorje v kakršnem koli stanju, dobre in slabe, odpeljejo vse. Telefonska številka za informacije 051 425 244.
1: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
3: Letimo iz Havane do Ljubljane, letimo čez oblake v naročje Srake.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, spremljate dopoldanski in nedeljski program na radiju Sraka iz Novega mesta. Vse tja do 11. ure namenjamo minute vašim malim oglasom. Ukolikor bi mali oglas radio dali, lahko to storite na telefonski številki 7 33 22 100. Cena malega oglasa je 12 evrov, preberemo pa ga dvakrat.

Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič bo predvidoma v prihodnjem tednu razpisal lokalne volitve. Datum volitev je sicer že znan, potekale bodo 15. novembra, saj zakonodaja določa, da se redne lokalne volitve izvedejo tretjo nedeljo v novembru. Ob razpisu volitev pa bo predsednik državnega zbora z odlokom določil, kdaj bodo začeli teči roki za volilna opravila. Nacionalni inštitut za javno zdravje opozarja, da energijske pijače niso nedolžen izdelek za osvežitev, ampak izdelek z visoko vsebnostjo kofeina in drugih stimulativnih snovi, ki lahko vplivajo na zdravje mladih. Okoli njihovega uživanja pa se je ustvarilo tudi veliko napačnih predstav, so opozorili v objavi na svoji spletni strani. Osnutek regionalnega prostorskega plana so pripravili tudi v Zasavju. Skupaj z okoljskim poročilom in strokovnimi podlagami je pripravljen do te mere, da nanj do konca julija na RRA Zasavje zbirajo predloge in pripombe javnosti. Strateški dokument bo določil dolgoročne usmeritve prostorskega razvoja regije in vplival na vrsto odločitev, pravijo. V času počitnic imajo otroci veliko prostega časa, ki ga starši in skrbniki želijo zapolniti z različnimi dejavnostmi. Ena od teh dejavnosti so tudi tečaji tujih jezikov, ki so primerni že za mlajše otroke. Nekatere jezikovne šole ponujejo učenje jezika že od 3. leta starosti, otroci pa se jezika učijo preko igre. Voditelji članic NATO se bodo v torek in v sredo sestali na zasedanju v Ankari, kjer bodo razpravljali o povečanju obrambnih izdatkov, krepitvi zmogljivosti obrambne industrije, vlogi Evrope v zavezništvu in podpori Ukrajini. Vrh, ki bo prvi za premijeja Janeza Janšo po vrnitvi na položaj, bo potekal v senci napetosti med ZDA in Evropo. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj ob 250. obletnici razglasitve neodvisnosti označil ZDA za vrhunski dosežek človeške zgodovine. V govoru pred več 10.000 glavo množico je bil znova kritičen do političnih nasprotnikov, ki jih je označil za komuniste in opozoril na nevarnost komunizma. Pohvalil je veterane iz druge svetovne vojne ter korejske in vietnamske vojne. Slednji vojni pa je označil kot primere boja proti komunistom. Po govoru Trumpa se je nato začel velik ognjemet. Govor so sicer zamaknili za nekaj ur, saj so morali zaradi bližajoče se nevihte začasno evakuirati množico ljudi na National Mallu. Vročinski val je medtem nekoliko mejil slovesnosti na vzhodu ZDA. Število smrtnih žrtev uničujočih potresov v Venezueli naraslo na 2954, so včeraj sporočile venezuelske oblasti. Številne reševalne ekipe medtem postopoma zaključujejo iskanje morebitnih preživelih pod ruševinami. Šport. Nogometaši Francije so na drugi tekmi osmine finala svetovnega prvenstva premagali Paragvaj z 1:0. Edini zadetek za svetovne prvake iz leta 1998 in 2018 je v Filadelfiji dosegel Kylian Mbappe. S tem je svoji reprezentanci priigral četrtfinalni obračun proti Maroku. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo spremenljivo, ponekod pretežno oblačno, na jugu in jugozahodu bo več jasnine. Popoldne in večer bodo nastale posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. V noči na ponedeljek bodo predvsem na Primorskem možne krajevne nevihte, drugod pa bo možna kakšna ploha. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popoldne pa se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo 13 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevno 24 do 28, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Obeti v torek bo večinoma sočno, popoldne lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta. V sredo bo precej jasno in spet nekoliko bolj vroče.
To so bile novice na Radiu Sraka.

0: obvestila za vinogradništvo. Varstvo vinske trte. Vinska trta v razvoju plodičev hitro napreduje. Jagode se začenjajo med seboj dotikati. Razmere za varstvo vinogradov so zahtevne. Tveganje za okužbe z oidijem vinske trte je visoko. Svetujemo izbiro sredstev, kot so Luna Max, Luna Experience, Nativo 75 VG, Talendo Extra, Mavita 250 EC, Dinali, Reviona, Cercadis, Kusabi 300 SC ali Mystic 250 EC. V ekološki pridelavi lahko uporabite Aku 10, Phytosave, Carbicure ali Vitisan. K škropilni brozgi je v odmerku 4 do 5 kg na hektar priporočljivo dodati pripravek na osnovi žvepla, ki poleg oidija zaviralno učinkuje še na pršice. Azumo VG, biotip Sulfo 800 SC, Kolpen 80 VG, Kosan, Kosave DF, Kosinus, Cumulus DF, Mikrotiol Dispers, Mikrotiol Special, močljivo žveplo Karsia DF, Pepelin VG, Polsulfur 80 VG, Polsulfur 80 VP, Sulfar, Tiovit Gold, Tiovit Jet, Vindex 80 VG oziroma Polsulfur 800 SC ali Vertipin. V času intenzivnega priraščanja naj razmiki med škropljeni ne bodo daljši od 10 dni. Zaščitno oblogo je treba obnoviti tudi po intenzivnejših padavinah oziroma ko količina padavin preseže 25 do 30 mm na kvadratni meter. Visoke temperature in odsotnost padavin trenutno zmanjšujejo možnost okužb s peronosporo vinske trte. Kljub manjšemu trenutnemu tveganju priporočamo nadaljevanje rednega preventivnega varstva zlasti v vinogradi z bujnejšo rastjo. V poštev pridejo Mildicat, Orondis, Ultra, Orondis, Pergado F, Pergado C, Pergado SC ali Rebus. V primeru neurja s točo je potrebno zaščitno škropljenje opraviti čim prej. Svetujejo izbiro sredstev na osnovi aktivne snovi Fol 5, katerega od predhodno navedenih kombiniranih ali pa Folov 80 VG oziroma Folpan 80 VDG, oba v primerku 1,25 kg na hektar. Primerni so tudi pripravki na osnovi bakra. Pripravki na osnovi bakra so predvideni za varstvo v ekološki pridelavi. Kupreblav Z35 VG, Kupreblav Z35 VP, Kupreblav Z50 VP, Kosajd 2000 ali Nordox 75 VG. Tam pride v poštev tudi pripravek Phytosave, deluje proti peronospori in oidiju vinske trte, ki sproži naravni imunski odziv rastline in spada po sestavi v skupino kompleksnih oligosaharidov. V času strnjevanja groznih jagod in pred njihovim zapiranjem v grozd je za prvo preventivno varstvo pred sivo grozdno plesnijo ali botritisom potrebno v predelu grozdja opraviti tretiranje z enim od pripravkov, kot so Amilo X, Botektor, Cantus, Corus Next, Carbicure, Libreto. Hkrati vinogradnike opozarjamo tudi na množičen nalet metuljev drugega rodu grozdnih sukačev. Na legah, kjer vam grozdni sukači vsako leto povzročajo poškodbe groznih jagod, svetujemo zaščito pridelka z enim od sledečih sredstev. Agri VG, Delfin VG, Lepinox Plus, Koragen ali Kosajr. Navodila za izvedbo drugega obveznega zatiranja ameriškega škržatka bomo pripravili v posebnem obvestilu. Razmiki med škropljenji naj bodo v trenutnih vremenskih razmerah na 10 do največ 12 dni. Nanos opravite v mirnem vremenu v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo čebelam nevarnih pripravkov odstranite cvetočo podrast in poskrbite vse za njihovo zaščito. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.
1: Drugo zatiranje ameriškega škržatka. V vinogradih poteka razvoj grozdov z jagodami, katere se začenjajo med seboj dotikati. Razvoj ameriškega škržatka je v teh dneh pospešen. Prevladujejo ličinke na stopni L5, najdemo tudi odrasle osebke. Svetujejo takojšnjo postavitev rumenih lepljivih plošč za spremljanje njegove prisotnosti. Nastopil je čas za njegovo drugo obvezno zatiranje, ki je poleg odstranjevanja okuženih trt ključni ukrep za preprečevanje širjenja zlate trsne rumenice. Nujno je čim bolj znižati populacijo prenašalca ameriškega škržatka. Na območju Posavja, Dolenjske in Bele krajine ga je treba opraviti med 3. in 15. julijem. Za drugo tretiranje v vinogradih za pridelavo grozdja svetujemo uporabo pripravka Maurix 240 EV. Vremenske razmere pri izbiri predvidenih sredstev niso optimalne, zato pazite, da opravite nanos v večernem času, ko so temperature nižje in so možnosti za zanašanje manjše. Ukolikor za prvo zatiranje ameriškega škržatka niste uporabili sredstva Sivanto Prime, je možna uporaba tudi slednjega. V ekološki pridelavi grozdja za drugo tretiranje ameriškega škržatka uporabimo enega od pripravkov na podlagi Piretrin biotip Floral Flora Verde ali Acet 5. Teh pripravkov se ne sme uporabljati v vročini in na neposredni sončni svetlobi. Nanos svetujemo v večernih urah in pri nižjih temperaturah zraka. Za dobro delovanje teh insekticidov je potreben ustrezen pH in sicer pod 6,5. Za boljšo učinkovitost zatiranja je priporočljivo, da se pri uporabi teh sredstev škropilni brozgi doda ustrezno močilo, ki je dovoljeno v ekološki pridelavi. V brajdah in ohišnicah je obvezno najmanj eno tretiranje v rasni dobi. Potrebno je spremljanje prisotnosti odraslih škržatkov z rumenimi lepljivimi ploščami in okolikor so še vedno prisotni, morate opraviti tudi naslednje tretiranje. Uporabite Maurix 240 EV oziroma okolikor za prvo zatiranje ameriškega škržatka niste uporabili sredstva Sivanto Prime, je možna uporaba tudi slednjega. V matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah za obvezno drugo tretiranje uporabite Movento SC. Vkolikor ste za prvo opravili nanos z Mospilan 20SG, Acetogal, Imprus, Alphagard ali Carnadin. Vkolikor je bil prvič uporabljen Movento SC 100, je možen za drugo pripravek na osnovi Acematiprid. Možni so tudi Sivanto Prime ali Maurix 240 EV. Pri uporabi priporočenih insekticidov je treba upoštevati vse predpisane ukrepe za varovanje čebel in drugih opraševalcev. Pred uporabo insekticidov, ki so označeni kot čebelam nevarni, je treba za čebele in druge opraševalce cvetočo podrast v vinogradu pokositi ali na drug način preprečiti, da bi jih fitofarmacevtsko sredstvo doseglo. Pri nanosu pazite, da škropilne brozge ne nanaša na sosednje površine. Nanos opravite v mirnem vremenu, v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Učinkovitost tretiranja je zelo odvisna od učinkovitega nanosa FFS. da dosežemo dobro omučenost rastlin in povečamo učinkovitost insekticidov, priporočamo povečano porabo vode in uporabo močil.
2: Poslušate Novomeški radio Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pokrovitelji današnjega dopoldniva na Radio Sraka so Telsat iz Brežic, posredništvo in prevozništvo Gašper Dušič ter Milan Tramte SP, energetski center Dolenske.
2: Želite nižje stroške ogrevanja? Telsat nudi svetovanje, izračune in montažo po vsej Sloveniji. Vaša pot do nižjih stroškov ogrevanja. Povpraševanje na telsat.si. Mehanizacija Dušič nudi odkup rabljene kmetijske mehanizacije in traktorje v kakršnem koli stanju, dobre in slabe, odpeljajo vse. Telefonska številka za informacije 051 425 244.
1: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Mehanizacija Dušić nudi odkup rabljene kmetijske mehanizacije in traktorje v kakršnem koli stanju, dobre in slabe, odpeljejo vse. Telefonska številka za informacije 051 425 244. Suhokrajinski dnevi in praznik občine Žužemberk od 3. do 13. julija. Soboto, 11. julij, od 8:30 naprej pestro dogajanje pred Žužemberskim gradom. Preventivne zdravstvene meritve, štart gorsko-kolesarske ture, odprta kuhinja, program za otroke, slavnostna seja s podelitvi občinskih priznanj ter suhokrajinska noč z ansamblom Tomaža Rota.
2: Pogrebne storitve Oklešen. Ob slovesu najbližjih vam nudimo vso potrebno pomoč in podporo pri organizaciji pogreba. Storitve opravljamo profesionalno, spoštljivo in cenovno dostopno. Pokope izvajamo na vseh pokopališčih na Dolenjskem in tudi drugod. Pokličete nas lahko vse dni v letu na številko 041 615 239. Pogrebne storitve Oklešen. Z vami že 30 let.
3: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Časia za osmrtnice.
1: Zavidno se je v 100. letu starosti poslovila naša draga Marija Saje, podreber, straža, zadnja leta oskrbovanka doma starejših občanov Novo mesto. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili v sredo, 8. julija, ob 17. uri na pokopališču Dolenja straža. Žara pokojne bo na dan pogreba od 12. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist cerkve Marijinega vnebovzetja v Dolini straži. Ponavljam osmrtnico. Zavedno se je v 100. letu starosti poslovila naša draga Marija Saje, podreber, straža, zadnja leta oskrbovanka doma starejših občanov Novo mesto. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili v sredo, 8. julija, ob 17. uri na pokopališču Dolenja straža. Žara pokojne bo na dan pogreba od 12. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist cerkve Marijinega vnebovzetja v Dolini straži. Žalujoči vsi njeni. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 86. letu starosti zapustil naš dragi Franc Kotar, Cankarjeva ulica, Trebnje. Od pokojnika se bomo poslovili v torek, 7. julija, ob 17. uri na pokopališču Trebnje. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Ponavljam osmrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 86. letu starosti zapustil naš dragi Franc Kotar, Cankarjeva ulica, Trebnje. Od pokojnika se bomo poslovili v torek, 7. julija ob 17. uri na pokopališču Trebnje. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Žalujoči vsi njegovi.

Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je v 60. letu starosti zapustil naš dragi mož, oče, dedek, tast, brat, stric in dobri sosed, Franc Dragan, šofer avtobusa iz Mirne vasi 2 pri Trebelnem. Pogreb dragega pokojnika bo jutri, v soboto, 4. julija ob 14. uri na pokopališču Trebelno. Pokojni oče bo danes od 14. ure naprej ležal v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je v 60. letu starosti zapustil naš dragi mož, oče, dedek, tast, brat, stric in dobri sosed. Franc Dragan, šofer avtobusa iz Mirne vasi 2 pri Trebelnem. Pogreb dragega pokojnika bo jutri, v soboto, 4. julija ob 14. uri na pokopališču Trebelno. Pokojni oče bo danes od 14. ure naprej ležal v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi.

0: na vrsti su minute za marketing.
1: Nepremičninska družba NNRN Nepremičnine DOO Novo mesto Robert Nedanovski poslušalcem Radija Sraka predstavlja nove nepremičnine v prodaji v tem tednu.

0: na ljubljanski cesti v centru Kočevja prodajo dvosobno stanovanje v drugem nadstropju večstanovanske stavbe skupne izmere 46,4 kvadratnega metra. Cena 93 tisoč evrov. Na Kandijski cesti v Novem mestu prodajo hišo Dvojček, površine stavbe 170 kvadratnih metrov, zgrajene leta 1807 in popolnoma adaptirane leta 2023. Cena 850 tisoč evrov. V Brezovici pri Metliki prodajo samostojno stanovansko hišo površine stavbe 214,3 kvadratnega metra, zgrajene leta 1981 ter zasnovane v treh etažah. Cena 180 tisoč evrov. V kraju Berčice Grambrovec pri Metliki prodajo zidanico površine 35 kvadratnih metrov, zgrajene leta 1983. Zemljišče obsega 2554 kvadratnih metrov površine južne in sončne lege na mirni lokaciji. Cena 39 tisoč evrov. V Čatežu ob Savi, občini Brežice, prodajo vrstno hišo v turističnem apartmajskem naselju Terme Čatež. Hiška v površini 45 kvadratnih metrov je bila zgrajena leta 1989 in obnovljena leta 2023. Cena 60 tisoč evrov. Na Tolstem vrhu prodajo zidanico velikosti 96 kvadratnih metrov, zgrajene leta 1987 ter zasnovane v dveh etažah. Zemljišče obsega 2409 kvadratnih metrov površine. Cena 63 tisoč evrov. Na Cikavi v Novem mestu oddajo poslovni pisarniški prostor v izmeri 125 kvadratnih metrov v objektu, ki je bil zgrajen leta 2024. Prostori se nahajajo v drugi etaži samostojne poslovne stavbe. Cena 2500 evrov na mesec. Ostajamo na Cikavi v Novem mestu, kjer oddajo tudi poslovni pisarniški prostor v izmeri 50 kvadratnih metrov v objektu, ki je bil zgrajen leta 2024. Cena 1000 evrov na mesec. V Prelogah pri Mokronogu prodajo trisobno stanovanje v izmeri 70,9 kvadratnega metra. Stanovanje se nahaja v mansardi večstanovanske stavbe zgrajene do tretje podaljšane gradbene faze. Cena 70.900 evrov. V Prelogah pri Mokronogu prodajo tudi trisobno stanovanje v izmeri 69,55 kvadratnega metra. Stanovanje se nahaja v pritličju večstanovanske stavbe zgrajene do tretje podaljšane gradbene faze. Cena 76.505 evrov. V Tomaži vasi pri Škocjanu prodajo prepoznavno gostilno Rorman z bogato tradicijo in utečenim poslovanjem. Gre za izjemno poslovno in investicijsko priložnost. Cena 880 tisoč evrov. V kraju Hrastno pri Šentrupertu prodajo vikend zgrajen leta 1900, obnovljen leta 2002, ki obsega 176,6 kvadratnega metra skupne površine. Cena 140 tisoč evrov. V Radni vasi pri Trebelnem prodajo zidanico velikosti 43,8 kvadratnega metra, zgrajena leta 1974 ter zasnovane v treh etažah. Zemljišče obsega 2700 kvadratnih metrov površine. Cena 65 tisoč evrov. V kraju Studenec pri Sevnici prodajo samostojno stanovansko hišo površine stavbe 206,9 kvadratnega metra, zgrajene leta 1911 in v celoti adaptirane leta 1980. Zasnovana je v treh etažah. Cena 135 tisoč evrov. na Kočevarjevi ulici v Novem mestu prodajo tri sobna stanovanje v pritličju večstanovanske stavbe skupne izmere 68,4 kvadratnega metra. Cena 210 tisoč evrov. V Brežicah na izjemni lokaciji v mirnem naselju enodružinskih hiš Velike Malence prodajo zazidljivo zemljišče v skupni izmeri 2521 kvadratnih metrov, ki ponuja popolno kombinacijo narave in zasebnosti. Cena 50 tisoč evrov. V Komarni vasi, občini Semič, v neposredni bližini smučišča Bela Gače, prodajo zazidljivo zemljišče s plačanim komunalnim prispevkom. Cena pa je 80 tisoč evrov. V Gorenjih Kamencah pri Novem mestu prodajo zidanico skupne površine stavbe 48 kvadratnih metrov, zgrajene leta 1976 ter zasnovane v dveh etažah. Cena 36 tisoč evrov. V Podulcah pri Raki prodajo delno stavbno in delno kmetijsko zemljišče, na katerem stoji lesen objekt Vikend. Zemljišče obsega 2769 kvadratnih metrov površine. Cena 75 tisoč evrov. Na Smuški cesti občini Semič prodajo zidanico velikosti 36,8 kvadratnega metra, zgrajene leta 1907 ter delno obnovljene ter delno na novo zgrajene leta 2021, zasnovane v dveh etažah. Zemljišče obsega 185 kvadratnih metrov površine. Cena 45 tisoč evrov. V Koglem pri Šmarjeti prodajo samostojno stanovansko hišo velikosti 91 kvadratnih metrov, zgrajene leta 1970 ter zasnovane v treh etažah. Zemljišče obsega 2400 kvadratnih metrov površine. Cena 135 tisoč evrov. Na Hočevarjevem trgu Krškem prodajo krajno vrstno stanovansko hišo površine stavbe 75 kvadratnih metrov, zgrajene leta 1907 ter zasnovane v dveh etažah. Zemljišče obsega 148 kvadratnih metrov površine. Cena 85 tisoč evrov. V Zgornjem Sloganskem v občini Brežice prodajo samostojno montažno stanovansko hišo površine stavbe 62 kvadratnih metrov, zgrajene leta 1980 ter zasnovane v eni etaži. Zemljišče obsega 1095 kvadratnih metrov površine. Cena 93 tisoč evrov. V kraju Studenec pri Sevnici prodajo samostojno stanovansko hišo površine stavbe 77,5 kvadratnega metra, zgrajene leta 1897 ter zasnovane v treh etažah. Zemljišče obsega 677 kvadratnih metrov površine okoli stavbe. Cena 35 tisoč evrov. V Šmalči vasi občini Šentjernej prodajo samostojno stanovansko hišo in kmetijske objekte, ki stojijo na zemljišču v skupni površini 1574 kvadratnih metrov. Cena 160 tisoč evrov. V Ruparjevem dolu pri Gabarju prodajo stanovansko hišo površine stavbe 128 kvadratnih metrov, zgrajene leta 1879 ter zasnovane v treh etažah. Zemljišče obsega 475 kvadratnih metrov površine. Cena 65 tisoč evrov. V Radatovičih v Žumberku prodajo starejšo popolnoma obnovljeno stanovansko hišo v neokrnjeni naravi z večjim zemljiščem. Cena 65 tisoč evrov.
1: Več informacij pri nepremičninski družbi NNRN Nepremičnine d.o. Robert Nedanovski. Mobitel 040-287-597 ali na spletni strani nnrn.se. največja ponudba dolinskih, belokranjskih in posavskih nepremičnin na enem mestu.
2: Poslušali ste Minute za marketing.

Prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Suhokrajinski dnevi in praznik občine Žužemberk od 3. do 13. julija. Nedelja 5. julij ob 17. uri srečanje Pečjakovih harmonik na gradu Žužemberk z gostjo Darjo Gajšek. Ob 19. koncert v Žužemberski cerkvi. Želite nižje stroške ogrevanja? Telsat nudi svetovanje, izračune in montažo po vsej Sloveniji. Vaša pot do nižjih stroškov ogrevanja. Povpraševanje na telsat.si.
0: Marketing Radija Sranka. Telefon 07 33 23 300.
2: Peter tukaj, Radio Sraka, najboljši radio na svetu.

0: Ura je 13, na sporedu so novice na Radio Sraka. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović bo predvidoma v prihodnjem tednu razpisal lokalne volitve. Datum volitev je sicer že znan, potekale bodo 15. novembra, saj zakonodaja določa, da se redne lokalne volitve izvedejo tretjo nedeljo v novembru. Ob razpisu volitev pa bo predsednik državnega zbora z odlokom določil, kdaj bodo začeli teči roki za volilna opravila. Nacionalni inštitut za javno zdravje opozarja, da energijske pijače niso nedolžen izdelek za osvežitev, ampak izdelek z visoko vsebnostjo kofeina in drugih stimulativnih snovi, ki lahko vplivajo na zdravje mladih. Okoli njihovega uživanja pa se je ustvarilo tudi veliko napačnih predstav, so opozorili v objavi na svoji spletni strani. Osnutek regionalnega prostorskega plana so pripravili tudi v Zasavju. Skupaj z okoljskim poročilom in strokovnimi podlagami je pripravljen do te mere, da nan do konca julija na RRA Zasavje zbirajo predloge in pripombe javnosti. Strateški dokument bo določil dolgoročne usmeritve prostorskega razvoja regije in vplival na vrsto odločitev, pravijo. V času počitnic imajo otroci veliko prostega časa, ki ga starši in skrbniki želijo zapolniti z različnimi dejavnostmi. Ena od teh dejavnosti so tudi tečaji tujih jezikov, ki so primerni že za mlajše otroke. Nekatere jezikovne šole ponujejo učenje jezika že od tretjega leta starosti, otroci pa se jezika učijo preko igre. Voditelji članic NATO se bodo v torek in v sredo sestali na zasedanju v Ankari, kjer bodo razpravljali o povečanju obrambnih izdatkov, krepitvi zmogljivosti obrambne industrije, vlogi Evrope v zavezništvu in podpori Ukrajini. Vrh, ki bo prvi za premijeja Janeza Janšo po vrnitvi na položaj, bo potekal v senci napetosti med ZDA in Evropo. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj ob 250. obletnici razglasitve neodvisnosti označil ZDA za vrhunski dosežek človeške zgodovine. V govoru pred več 10.000 glavo množico je bil znova kritičen do političnih nasprotnikov, ki jih je označil za komuniste in opozoril na nevarnost komunizma. Pohvalil je veterane iz druge svetovne vojne ter korejske in vietnamske vojne. Slednji vojni pa je označil kot primere boja proti komunistom. Po govoru Trumpa se je nato začel velik ognjemet. Govor so sicer zamaknili za nekaj ur, saj so morali zaradi bližajoče se nevihte začasno evakuirati množico ljudi na National Mallu. Vročinski val je medtem nekoliko mejil slovesnosti na vzhodu ZDA. Število smrtnih žrtev uničujočih potresov v Venezueli naraslo na 2954, so včeraj sporočile venezuelske oblasti. Številne reševalne ekipe medtem postopoma zaključujejo iskanje morebitnih preživelih pod ruševinami. Šport. Nogometaši Francije so na drugi tekmi osmine finala svetovnega prvenstva premagali Paragvaj z 1:0. Edini zadetek za svetovne prvake iz leta 1998 in 2018 je v Filadelfiji dosegel Kylian Mbappe. S tem je svoji reprezentanci priigral četrtfinalni obračun proti Maroku. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo spremenljivo, ponekod pretežno oblačno, na jugu in jugozahodu bo več jasnine. Popoldne in zvečer bodo nastale posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. V noči na ponedeljek bodo predvsem na Primorskem možne krajevne nevihte, drugod pa bo možna kakšna ploha. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popoldne pa se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo 13 do 17, ob morju okoli 19, najviše dnevno 24 do 28, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Obeti v torek bo večinoma sočno, popoldne lahko nastane še kakšna plonha ali nevihta. V sredo bo precej jasno in spet nekoliko bolj vroče. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Ptice se derejo. Radio je milozvočen. Vsi pa slišijo na ime Sraka.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine, a potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V ponedeljek ob 14:15 vas vabimo k poslušanju svetovalne oddaje, kjer bomo izvedeli, kako obdržati prožno telo. Ne zamudite!
2: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na radiju Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 00 ali pa pišite na marketing@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radija Sraka.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 22 300.

0: Na Radiu Sranka je na vrsti ponovitev oddaje Naš vsakdanjik.
1: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
2: Društvo novomeških študentov tudi letos organizira tradicionalni pohod Grem domov v Novo mesto, edinstveno prireditev, v okviru katero novomeški študenti iz Ljubljane, Maribora in Kopra ob zaključku študijskega leta peš odpotujejo v svojo domačo dolinsko prestolnico. Gosta današnjo dajo Naš vsakdanjik na Radiu Sranka pa sta Maj Mihalič in Luc Hočevar Nahtigal, predstavnika društva novomeških študentov Novo mesto. Tako da lepo vabim k poslušanju zanimive oddaje in takole Maja pa Luca tudi lepo pozdravljamo v našem studiju. Dobar dan.
3: Dobro.
4: Živjo.
2: Ja, kako sta?
3: Super.
2: Kar gremo takole na začetek, ne, to bo že 20. pohod, oziroma imate 20. obletnico?
3: Tako je, v bistvu vsako leto imamo malo zmede s temi datumi, v bistvu eno leto je 18. bilo, potem bilo 19. potem bilo spet. No, v bistvu lovili smo se s temi datumi in preračunavali, katero leto je, potem smo po eni publikaciji najdeli, da v bistvu je začetek bil leta 2006, ko so bile prve dve odprave iz Maribora in Ljubljane. V bistvu začelo se čist kot prijateljska zgodba, ko so par prijateljev se odločili, da bojo iz dolg časa šli peš iz Maribora v Novo mesto, potem pa pripričali še eno odpravo iz Ljubljane. Naslednje leto se je pridružila še koprska odprava in tako vsako leto, takrat zdaj že 20. leto, smo preračunali, da je 20. dejansko, no 20. leto že zapored. Grem domov v Novo mesto peš takoj po izpitih.
2: To je po organizaciji društva novomeških študentov, ne, iz našega mesta.
3: Tako je.
2: Aha, mogoče, torej, kakšno vlogo ima to društvo med mladimi na Novem mestu, preden gremo k samem tem pohodu?
4: Društvo novomeških študentov Krajš DNŠ je pa organizacija, ki zastopa interese novomeških študentov, to je torej mladinska organizacija, ki ponuje številne dogodke študentom in da lahko na ta način pridobijo izkušnje pa doživetja.
2: Ja, pa je tako večina dolenjskih študentov oziroma novomeških iz tega območja vključenih? Imate kakšne podatke mogoče?
3: Mislim, zdaj seveda spadajo, v samo organizacijo spadajo vsi študenti, pač
2: odkrivljam
3: upravne enote Novo mesto, automatsko, oziroma pač naj bi se včlanilo, ampak seveda delamo za vse in za čim večjo publiko. Zdaj pač, kdaj na to očitajo, da se kakšni dogodki bolj v kakšno publiko usmerjeni, ampak mislim, da je pa lih, gledamo v Novo mesto en tak dogodek, ko pa res čim več različnih ljudi prvap in na koncu vidiš, da so iz vseh, mislim tako, ko bi rekel, iz vseh kultur se združijo študenti, ker je res en tak lep dogodek, nekaterega se radi vračajo in pač spoznavajo nove ljudi in se ne družijo samo z istimi ljudmi, tako kot ponovati. Recimo vemo, da so mladi dan danes zelo pogruperani po med svojimi prijatelji, kle pa recimo vem, da iz lastnih izkušenj, da se res različni ljudje prijavljajo tudi na te pohode.
2: No, super. A tole me zanima, imate vedno drugač kakšno posebno funkcijo v tem društvu, ali sem pač člana predstavnika?
3: Zaenkrat člana upravnega odbora.
2: Aha.
3: Aktivista, no, tako rečemo, ja. Aktivnim članom, ki dejansko delajo dogodke, da niso. Vsi so člani, ampak aktivni člani so tisti, ki pač
2: No, se, delajo dogodke. Kogarkoli, kaj zanima v DNŠ oziroma društvo novomeških študentov, imate spletno stran, vsa ta sodobna družbena mreža, kot je ja, Facebook, sad. Kakšen Instagram, mogoče celo YouTube kanal, so kakšni posnetki, ki je se da pogovor?
3: YouTube ne vem, če je lih aktiven. Na vsake tukaj kakšen TikTok nastane.
2: TikTok je zdaj popularen, ja, zadnje leta. Ja, torej, projekt Grem domov v Novo mesto je postal še prepoznaven dogodek, ne, tudi tako širše, ne samo na Dolenjskem. Kakšna je njegova zgodba, pa glavno sporočilo, recimo, ne? To sem zabava?
3: Jaz se mislim, da je res glavno sporočilo, da se lahko sprostiš in reseteraš po izpitnem obdobju, so pravi zastavljen je ta drugi teden julija, vsako leto so isti, pač isti teden, ampak različni datumi. In res pač, da lahko čim več študentov se udeleži tega, se sprosti, podruži s prijatelji v naravi, res prehod, ne vem, tri zelo lepe proge so recimo Ljubljana, sicer, ko je najbolj obiskana, je še, je v bistvu še na, mislim, najmanj zanimiva, ti imaš recimo pot iz Kopra pa iz Maribora, ko prehodaš neke kraje, ki drugače ne bi nikoli obiskal v življenju, če nisi liho tam doma, so pa v bistvu, so pa pač res, jaz sem lani vozil spremljeval na ekipo za Koper in so res tako lepi kraji, da ti ni žal in si med prijatelji, med dobri družbi.
2: To spremljevalna ekipa je kakšen kombi?
3: Kombi, ja, v bistvu vsako odpravo ima svoj kombi.
2: Aha, kaj pa prevažate? Hrano, vodo?
3: Na hrbtnike, se pravi, da imajo pohodniki manj teže na svojih ramenih, potem pa tudi hrano, jaz sem lani kuhal jim, se pravi, ti se odpelaš kakšno uro naprej pred njimi, prižgeš žar, kaj spečeš, kaj skuhaš, vem, da neke bolognjeze, špagete, smel na raj, če imel kaj več časa, kakšen golaš, odvisno vede, koliko je ambiciozen ta spremljevalni kombi, no. Potem pa tudi seveda za pijačo je poskrbljeno hladno.
2: Pa tudi verjetno kaj pomagate, če so kakšni žuli, mogoče kakšna rana, kaj za povit?
3: Tudi ja, mislim seveda, da česarkoli prišlo je tudi za to kombi, da lahko čim prej pride na krajne sreče. Je pa v bistvu malo zahtevno, zato ko gre veliko poti po nekih gozdovih, po nekih njivah. In pač marsikaj ne moreš prijeti s kombijom, recimo jaz lani, ko sem prvič to vozil, sem se kdaj kar lovil.
2: Ja.
3: Recimo,
2: kje ti je bilo najtežje, mogoče, če lahko poveš, kater predel?
3: Bom rekel, da Koper, ko gre proti, koperska odprava, ko gre proti Snežniku, gre res po nekaterih, so bili tudi odsaki po eno uro, dve uri, ki nisem mogel prijeti do njih, se pravi, oni so bili pa recimo že da zmatrali, mogoče kakšni žoli bi si zamerali nogavice bliže. Ženi seveda niso imeli, so imeli čim manj vode sabo,
2: ja.
3: Kar naj bi jaz prestregal. In vedel sem na eni točki, ko je začelo deževati, v bistvu že prvi dan se mi zdi v nekih ribih nad Koprom, ali pa drugi dan mogoče. No, sem že dobil malo jezne SMS-e, kje sem. Jaz sem jih pa lih svalil na cesti in sem vedel, če bi hotel na naslednjem križišču dobiti, da bi pač trajalo, dok pridejo jih s hoste, ne vem, še kakšno uro pa pol. In pač bi bili verjetno že čisti sebe in potem sem se pa kar odločil, da kombi zapelem, pa to je velik kombi, ne, pač največji, ko ga lahko voziš z B kategorijo, sem pa kar zapelil na eno nivo in potem sem jih po nekaj 10 minut vožnje najdel sred neke nive in vem, da pol, ko vidiš, kako so bili veseli, da je vredno, ne.
2: Ja, jaz sem bil posod mobilen signal, jaz je tudi kakšno bilče, ker tudi signala ni.
3: Seveda, tudi signala ni bilo, mes pa sem jih, vem, da enkrat sem šel pa nekaj nad ribnico, v nekih gozdovih se šel pa jaz lih v pekarno po bureke, da bi jim prinesel.
2: Ja.
3: Potem pa sem nisem imel signala in sem jih v bistvu slepo iskal po nekih cestah, ker ko kombija še niso videli, niso videli nič drugega kot traktor, verjetno. Ampak pa sem jih enkrat naključno na enem vogalu najdel, tako da tudi tega so se razveselili.
2: Ja, Maj, pa ti si bil samo v tej spremljevalni ekipi, si tudi kdaj konkretno, verjetno si hodil tudi, ne?
3: Nisem hodil,
2: ker nisi,
3: sem, mislim, pa nam primankuje nam člano in pol nekako rečemo, da bo danes ekipa čim v večji meri ali vodi odpravo ali pa spremljevalna ekipa.
2: Luc, ti si tudi že hodil ali si sam spremljevalni član?
4: Jaz bom pa letos prvič spremljal, zato ker sem še zdaj začel študirati. Sem bil pa prej v DIA sekcije, ki ima DNŠ, to je pa dijaška sekcija, ki skrbi za dijake.
2: Pa je tudi mogoče vajen študij povezan kaj s tem, da sta ta primerna za spremljevalno ekipo ali ne?
4: Čist nič.
2: Ampak kakšna izkušnja pa prav pride, ki boste pridobila? Z raznimi zapleti, pripetlaji pa...
3: Če bom daj poštar.
2: Ja. Torej, letošnja izvedba, to se potem prične v ponedeljek?
3: Tako ja, v ponedeljek štarta Koper, to je naša najdaljša odprava, traja v bistvu od ponedeljka.

0: na mariborski trasi, gospod Franc, letos bom recimo jaz na mariborski in vem, da že planiram, da mu prinesemo plaketo za 20 let neprekinjenega gostoljubja. Tako kot je dobil tudi BE 10 let nazaj za 10 let in upam, da se bo razveselil. Je pa tudi po poti velikrat kar označena pot, že skoraj markirana, zato ko študenti sabo zajemajo naletke, kakšne spreje, ki jo označijo, kakšne drevesa in je tudi po tej trasi se že vidi, da je šla že odprava tam čez 20-krat v bistvu. Ne.
1: Kdaj krenejo pa iz Maribora?
0: Iz Maribora pa v sredo, tudi zjutraj.
1: To bo potem torej iz Kopra 6. julija, iz Maribora pa v sredo 8. julija.
0: Tako je, in potem v petek 10. julija še iz Ljubljane, najštevilčnejša odprava.
1: Pa ta je pa v bistvu najkrajša?
0: Najkrajša, najmanj zanimiva, ampak najštevilčnejša.
1: To bi lahko rekli, da potem, ne vem, najbolj zanimiva je iz Primorske, ali ne?
0: Najbrž je po meni vsebno malo dolga, je pa res, da so še vsi na koncu prišli, no, tako da tudi tisti, ko so jamrali mesto, vsi so prišli na koncu do Novega mesta. Ja. Velika motivacija je tudi pred zadnji dan, ko se Ljubljana in Koper zrušta pri Žužemberku in da gre se tudi eno tako malo feštico naredi za vse skupaj, tudi v golaž se skuha neke podeželjske gospe, sem ljudi, da skuha golaž in se vsi podružijo in celo mariborsko odpravo s kombijom prepeljamo na to zabavo in potem jih nazaj peljamo v Bučko, ker prespijo pred zadnji dan, tako da se lahko res vsi že en dan prej podružijo, potem pa itak še na glavnem trgu.
1: Fino.
0: Še enkrat.
1: Kaj ti se največje vira, recimo drug teden ne bo take vročine, kot je bila minule dni ta vročinski val, ki je že na srečo za nami, mogoče kakšen dež, nevihte?
0: Ponovat tudi da se da prebroditi, vem, vem, da malo izbije motivacijo pohodnikom, ampak jaz sem lani recimo kavo tudi podržil, kuhal na plinu, pa je šlo in kosilo sem kuhal, podržil. Ja. Enkrat mi celo posode zmanjkalo, pa sem kavo skuhal, ker tisti grelni posodi kovinski, to je šlo. Marsikaj se zgodi, ampak se da prijeti, če je zato pa je spremljevalni kombi zraven. Predvsem pa, da ga si žejo.
1: Ja. Takrat, ko se je ta, pred 20 leti, ko se je ta projekt pričel, še ni bilo pametnih telefonov, ne? Je zdaj to lažje, da lahko med hojo, recimo, če dolg čas se kaj surfa, pa saj tam, kjer je signal, kaj pogleda, kot pred leti, desetleti?
0: Najprej še, ampak upam, da čim manj, če so že v tej naravi.
1: Ja, točno to, ne? Podarek je v naravi. Tako gremo glasbi, slišali bomo seveda skupino Rudolfovo, novomeško skupino in grem domov v Novo mesto, potem pa se vrnemo še v drugem delu oddaje naš vsakdanik, današnja tema, pa je seveda grem domov v Novo mesto 2026.

0: Tukaj v zadnjih poslušamo novomeško skupino Rudolfovo in pesem Grem domov v Novo mesto. Sicer pa poslušate vdajo naš vsakdanik. Danes govorimo o projektu Grem domov v Novo mesto. Moja gosta pa sta Maj Mihalič in Luc Hočevar-Nahtigal, predstavnika društva novomeških študentov Novo mesto. In letos gre že za tradicionalni pohod Grem domov v Novo mesto, že za 20. obletnico, torej gre za edinstveno prireditev, v okviru katere novomeški študenti iz Ljubljane, Maribora in Kopra ob zaključku študijskega leta peš odpotujejo oziroma se odpravijo v svojo domačo, seveda dolenjsko prestolnico Novo mesto. Ja, tole me še zanima, ne še neki v povezavi s Koprom, ena zanimivost, da se nekaj zelo zgodaj štarta zaradi nekih vaj?
1: Ja, skoraj vsako leto se je že zgodilo, da po štartu iz Bača, nek ta kraj, proti Snežniku, lih pred najdaljšo etapo Kopra, mislim, da on dan je pa dejansko več kot 40, če ni proti 50 km hoje. Vsako leto so tam neke vojaške vaje na polju in v bistvu vsako leto znova se ugotovi, da treba zelo zgodaj zjutraj štartati, ponovati, ko je že v petih, šestih, da pridemo mi čez to polje, preden oni zaprejo prehod za mislim, ko imajo vaje vojaške in v bistvu vsak let je to najbolj zahtevna etapa, zato ko že zjutraj mora zgodaj štartati in potem v bistvu te čaka na 30 km hoje po nekih makedanskih cestah, kot bi rekel, da greš na Trdino vrh. In v bistvu tudi za spremljevalno vozilo takrat zelo zahteven dan, ker se mora ustavljati na kakšnih 10-20 minut, da poskrbi za hidracijo seveda. Je pa potem zato toliko bolj sladek prihod v Stari Lok, ja, kjer se četrti dan spi.
0: Je pa to najdaljša trasa, torej od Kopra do Novega mesta, približno koliko kilometrov po raznih ovinkih?
1: V bistvu naj bi bilo 200 km, ampak v bistvu jih je malo manj. Vsi pa v bistvu na koncu naberajo 200, ker začnejo na marafu delati kroge, da naberajo še tistih nekih 100 metrov, ko manjka.
0: Zdaj, ko so ta sodobna tehnologija, tudi te pametne ure, to se kako s telefoni meri, tudi med potjo, pa te korake, pa to ali s temi pametnimi urami?
1: Ja, večinoma aplikacija to naloženo.
0: To pa preko satelitov, ne, tudi če nekaj mobilnega signala,
1: tako je, to lovisko,
0: se ta navigacija,
1: ne prekine,
0: GPS. Iz Maribora pa do Novega mesta je pa koliko?
1: Pravi, da nekaj 140 km.
0: Aha, to pa kar za 60
1: km. Je pa tako razgibana etapa. Mislim, se tudi na Kopru je velik uspona, recimo na Slamnik prvi dan je recimo prvi izziv za pohodnike, ki se gre dejansko čez vrh, Minkoče. Ja. In tudi zelo strm en del. Je pa Maribor je pa skozi gor, dol in res tam proti Sevnici, gor in dol. Ampak potem...
0: Se pravi, v Sevnici grajo čez Savo?
1: Okay. Ja, v Sevnici, ampak se pa spustijo na Sevnico iz planine pri Sevnici, se pravi, od gor pridejo. Je pa tako razgibana etapa, ampak je tudi v vinorodnem okolišu, tako da vedno domačini poskrbijo za naše pohodnike, tako kot se spodobno.
0: Ja. Je pa kakšna razlika, mislim, kako je z dekleti, študentkami, je menda tudi zanimljeno, oziroma celo v tisti odpravi jih je včasih več iz Kopra.
1: Ja, recimo letos mislim, da na kraljevski odpravi je več punc kot fantov prijavljenih, mislim, da jih je zaenkrat 7 prijavljenih, pa 5 punc, 2 fanta, tako da mislim, da jih kar zmagujejo.
0: So kakšne omejitve, recimo, zaradi kakšnih zdravstvenih stan, ali
1: mi se res potrudimo, da lahko vsak, ko hoče, doživi to. Zdaj, mislim, seveda so verjetno kaj kakšne meje, ampak ne, da se, odkar sem jaz zraven, se ne spomnil, recimo, tudi letos, mislim, da se na Ljubljano prijavila ena punca s celjakijo, ampak tudi to se bo seveda poskrbelo, da ima svojo ločeno hrano in vse, tako da izklad ne vidim težav.
0: Ja, ali včasih v mestu kakšen od sorodnikov, staršev, ki je prileti, pa kaj pomaga s kakšnim priboljškom?
1: Mislim, če je kakšen znanec, pa sorodnik na poti, se treba ostaviti pa pozdraviti, ne? Tako, ja. Tako bom rekel.
0: No, sicer pa se da preko telefonu zdaj sliša, to ni uverane v teh časih.
1: Tako je.
0: Ja. Kako je pa z organizacijo, ne? Predstavljam si, da ni enostavna ali pa če je že po toliko letih?
1: Zagotovo lajša celo organizacijo to, da se v bistvu že tako zvrzelalo trasa isto, recimo podobno že 20 let, dobro se kdaj se kaj kakšni vodje, ne veš, če vodje odprave, kaj izgubijo, ampak načeloma je trasa podobna, prespimo, če le možno pri istih ljudeh, so nas veseli, nam načeloma ne računajo, oziroma simbolično ceno, mi jim zato pač tudi probamo kakšno drilno vrečko preskrbeti in se jim zahvaliti.
0: Ja.
1: Tako da mislim, da iz tega vidika smo že dokaj zvrzerani, da ni, kukaj je velik projekt, ni tako zahteven, kot bi znal biti.
0: Imate kakšno posebno odpravo, ali vsak po svoje oblečen, oziroma čim bolj tako poletno, ali moraš biti bolj pohodniško, oziroma kako je z opremo? Kakšne majice posebne imate svoje?
1: Majice damo vsak let tiskati in jih dobijo pohodniki na Marofu, da se oblečejo in potem prikorakajo v mesto enako oblečeni, drugače pa med pohodom, kakor jim zapaše. Uh-huh. Tudi brez majice verjetno v mest. Ja. Pa predvsem, da so gojzeri namazani.
0: To me zanima, obuto zdrži ali se je tudi že zgodilo, da je kdo mogel zamenati?
1: Tudi najbrž.
0: Ja. Kako je pa, torej, odzivi so dobri, ne? Recimo potem na koncu je v soboto bo koncert, ne? Pridejo na glavni trg vsi.
1: Tako v soboto mesto. Bo sprejem pohodnikov z novomeško godbo vred, tako kot vsako leto. Na glavnem trgu je v bistvu že od leta 2015, vsako leto skupni koncert, razen med korono je bil pohod iz Ljubljane sicer izveden za 50 pohodnikov, ni bilo pa končnega koncerta, oziroma je bilo bolj privat druženje. Letos bo pa koncert na glavnem trgu skupin Bigfoot Mama, Tabu in tudi skupine Mašarik, ker v bistvu lahko prijete vsi vabljeni na glavni trg, da pozdravite najprej naše pohodnike, potem pa še uživate v koncertu do poznih ur.
0: Tako, to bo v soboto 11. julija.
1: Tako, ja.
0: Na glavnem trgu v centru Novega mesta. Sicer pa DNŠ, torej Društvo novomeških študentov, skozi leto pripravlja oziroma pripravljate veliko aktivnosti. Kako se ta projekt Grem domov v Novo mesto umešča med vaše druge dogodke, oziroma je še kakšen tak drug dogodek, da bi ga izpostavili med letom?
1: Mislim, da Grem domov v Novo mesto je lih ponovat tak zaključek sezone. Ja. Velikrat gremo po leti malo bolj na pauzo, oziroma ni velik dogodkov, čeprav letos pripravljamo še par stvari, ponovat do septembra, oktobra, ne? Recimo, tudi letos smo malo bolj športno obarvani, veliko je bilo nekega plavanja, subvencioniranega plezanja, zdaj je v bistvu bila sezona DNŠ vodnih športov, se pravi, wakeboarding bo v soboto, prejšnjo soboto.
0: Kaj to pomeni ta boarding, še nisem slišal?
1: V bistvu organiziralo se je za študente z avtobusom na tist smuči vodne.
0: Tako, ok.
1: V Ptuj.
0: Super.
1: Potem bi bil tudi razni spusti po Krki, cvičkarija je bila seveda spet letos izvedena, to je že za nami, potem pa še par stvari prihaja po leti, ko še ne moramo čist izdati.
0: Tako, sicer pa več informacij na spletni strani oziroma teh družbenih medijih. DNŠ je Društvo novomeških študentov. Ja, je še kakšna taka posebnost, kaj bi še kaj izpostavila, mogoče Luc bi tudi ti kaj dodal, oziroma kakšne so zdaj trenutno tvoje misli, ko se tole bliža? Ponedeljek, ko se bo pričelo?
2: Ja, organizacija bo zahtevna, upam, da nam bo vreme naklonjeno, pa še vedno je čas, da se kdo prijavi, če razmišlja o tem.
0: No, se to sem vato vprašati, ja, torej ni še to zaključeno, ne, kdo bo se hodil. Dokdaj se prijavi, pa mogoče kje to, kontakti tudi na spletni strani, ali lahko?
1: Prijave se predvsem, link do prijave je, mislim, da predvsem na Instagramu in Facebooku, mogoče tudi na spletni strani, ja, tudi na naši spletni strani. Mislim, Koper pa Maribor se počas prijave zaključujejo, ampak če bi se kdo zelo želel videti, seveda vabljeni, sploh pa Ljubljana, so vedno dobrodošli vsi v čim večjem številu.
0: Ja.
1: Recimo letos pričakujemo zaenkrat vse skupaj dobrih 60 proti 70 pohodnikov s spremljevalno ekipo vred, rekordno leto po koroni je bilo pa tudi, mislim, da preko 100 pohodnikov. Tako da nismo čisto, ampak ni pa zanemrljiva številka. Tako.
0: Ja, pa je ta projekt oziroma pohod samo za naše dolenjske, novomeške študente, ali če bi recimo enega, ki je z Jesenic študiral v Ljubljani, pa bi z nekega razloga hotel iti peš v Novo mesto?
1: Naj pridejo, da vidijo, kaj zamujejo tam gor.
0: Aha, ja.
2: Lahko pride kdorkoli, pa letos vemo, da imamo tudi dva študenta, ki sploh niste Slovenca, ampak ste prek Erasmusa.
0: Aha, no, se to se vato vprašal, če se kakšen tujec tudi pridruži, da?
2: Se. To je že tak dogodek, da je res dosak velik in letos iz Kopra hodite tudi dva Erasmusa, se mi zdi, da iz Grčije.
0: Pa to sploh obstaja še kje v tujini kaj podobnega, da tako hodijo ob koncu študijskega leta? Recimo, v kakšen iz kraja v kraj študentje?
1: V Sloveniji mislim, da je kar edinstveno, ne? Mm-hmm. Za to eno pa...
0: Ja, mislim, vse ja še nisem zasledil, vse da je bilo kje na YouTube ali pa kje kakšen dokumentarc o tem, ne?
1: Mm-hmm.
0: Tako, čisto ob koncu imate kakšno sporočilo za poslušalke, poslušalce Radio Sraka, tudi mlajše študente, študentke, ali pa ki še bodo postali čez kakšno leto, dve?
1: Ja, gremo peš.
0: Ja.
1: Domov, v Novo mesto.
2: In naj pridejo v soboto na večerno dogajanje na glavnem trgu, Stop je prost, Tabum, Mašarik in Bigfoot Mama tudi za širšo publiko, ne samo za študente, tako da vsi lepo vabljeni.
0: Tako, 11. julija, ne? Vreme pa bomo zrihtali, da bo.
1: A, bo, bo.
0: Da ne bo prevroče, pa nobene plohice.
1: Da bo ta manj.
0: Tako, ja. Maj pa, Luc, hvala za obisko v našem studiju, kaj ne rečem, uspešen pohod oziroma spremljavo pohoda, ne, organizacijo, da bo vse potekalo tako kot mora, če bo pa kakšen pripetlaj, pa boste dobila kakšne nove izkušnje.
1: Tako, mi pa se še javimo potem iz uživa.
0: Tako,
1: iz
0: da
1: odprava.
0: Ne pozabimo, ja, se boste javljali tako od ponedeljka, pač po vaših možnostih, ne, ko bo signal, tako, pa se bomo zmenili, tako da bodo tudi naši poslušalci, poslušalke lahko spremljali, kje se potepajo študenti iz Dolenske oziroma Novega mesta. Hvala za vse povedano, uspešen pohod, pa se še da vidimo tudi v našem studiju.
2: Najlepša hvala.
0: Ja, srečno, nasvidenje.

0: Poslušali ste oddajo Naš vsakdanjik. To je bila ponovitev oddaje Naš vsakdanjik.
1: Skupaj s poslušalci na Radio Sraka, vaš Lojze Ogorevc.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija v ponedeljek ob 9. uri in 30 minut.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
3: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
4: Poslušate Radio Sraka.

0: Ura je odbila 15, na sporedu so novice na Radiu Sraka. Poslanci bodo sredi julija odšli na počitnice, prihodnji teden pa jih čakajo še seje nekaterih delovnih teles državnega zbora. Razpravljali bodo o upravljanju javnih financ v času vlade Roberta Goloba. KNOVS se bo seznanil s poročilom o nadzoru na policiji glede zadeve Black Cube. Vsaj za zdaj pa ne bo razprave o poslovanju poslanca Resnice Borisa Mijiča. Na ljubljanskem sodišču je sklicanih več narokov v zadevi Kavaški klan, pričakovati je sklepne besede obrambe. Na okrajnem sodišču v Ljubljani pričakujejo četverica policistov obtoženih nevestnega dela v službi med varovanjem protestov oktobra 2021. Na sodišču v Mariboru pa se bo začelo sojenje domnevni združbi zaradi očitkov o preprodaji drog. Zavod za gozdove Slovenije po prvih zbranih podatkih terena ugotavlja, da je v včerajšnjem požaru v Brestovici pri Komnu pogorelo dobrih 16 hektarov gozda. Ocena temelji na terenskih informacijah in posnetkih, ki so jih gasilci opravili z dronom. Zavod za gozdove Slovenije je na sicer težko dostopnem terenu kot vedno ažurno in celovito sodeloval z gasilci in drugimi prisotnimi pristojnimi službami. V tokratnem požaru je pogorel večinoma mlad gozd, ki se je obnovil po velikem požaru leta 2003, drugem največjem v zgodovini Slovenije takoj za požarom iz leta 2022. Požar je prizadel gozdno drevje, zimzelenega hrasta, črnike, alepskega in črnega bora ter panjevskega gozda toploljubnih listavcev. Zavodu Koševsko je skupaj s partnerji uspelo pridobiti 414 tisoč evrov evropskih sredstev, s katerimi bo nadgradil ponudbo Centra za ljubitelja gorskega kolesarjenja MTB Trail Center Kočevje. S tem bodo izboljšali izkušnjo obiskovalcev, uredili dodatne vsebine in še bolj povezali kolesarstvo z lokalno skupnostjo, so sporočili iz zavoda. Na tuje referendum na Slovaškem, na katerem so volivci včeraj med drugim odločali o ponovni uvedbi posebnega tožilstva in nacionalne agencije za boj proti kriminalu, ni uspel zaradi nizke udeležbe. Po podatkih Državne volilne komisije je bila volilna udeležba le okoli 16%, za veljavnost pa bi bila potrebna udeležba več kot 50% volivcev. Hrvaški gasilci se spopadajo z velikim požarom, ki je včeraj izbruhnil na območju kraja Ivan Dolac na otoku Hvar. Na prizorišče so bile napotene vse gasilske enote z otoka in 4 letala za gašenje kanaderji, so sporočili gasilci, ki so ob tem objavili dramatične fotografije z terena, na katerih je videti ognjene zublje. Skoraj polovica Evropejcev se namerava med počitnicami naučiti nekaj novega. 51% dopustnikov meni, da jih potovanja, na katerih se naučijo nekaj novega, bolj izpopolnjujejo kot običajne počitnice, v raziskavi ugotavlja družba Mastercard. Eden od treh je letos že rezerviral potovanje prav z namenom, da se nauči nečesa novega. Kitajska in Rusija bosta ta mesec izvedli skupne letne pomorske vojaške vaje, je danes napovedalo kitajsko obrambno ministrstvo. Podrobnosti o vajah ni podalo, je pa napovedalo, da bosta državi tudi patruljirali v Tihem oceanu. Šport. Slovenska strelska reprezentanca v trapu bo med 10. in 12. julijem v italijanskem Lonatu nastopila na letošnji tretji tekmi za svetovni pokal. Pod vodstvom selektorja in predsednika Strelske zveze Slovenije Igorja Macurja bo v mestece v neposredni bližini Gardskega jezera nastopilo 7 slovenskih strelcev. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne in zvečer bodo nastale posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature so od 26 do 31 stopinj Celzija. V noči na ponedeljek bodo predvsem na Primorskem možne krajevne nevihte, drugod pa bo možna kakšna ploha. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popoldne pa se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo 13 do 17, ob morju okoli 19, najviše dnevno 24 do 28, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Obeti, v torek bo večinoma sončno, popoldne lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta. V sredo bo precej jasno in spet nekoliko bolj vroče. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Lupčka mi je dala mala, lupčka mi je dala mala, divje sva plesala celo noč.
2: Ansambel Roka Žlindre na Radiu Sraka.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je
1: šala dneva.
2: Obvestila. Tisti, ki tistega, ki je desko, ki pot, ki proti zgornjim ruknjam vodi, kaže, vzel prijavi, dobi lepo nagrado. Izgubljeno, najdeno. Izgubil sem denarnico s približno 50 evri gotovine. Poštenega najditelja prosim, da mi pošlje pismeno potrdilo, da je denar bil v denarnici, kajti žena trdi, da sem ga zapil. V soboto sem v ljubljanskem živalskem vrtu izgubil očala z dioptrijo plus 4. Poštenega najditelja prosim, da da oglas v časopis s kar se da velikimi črki.

15 in 35 minut kaže ura, na radiju Sranka pa je na vrsti redna nedeljska oddaja Besedovanja. Ko ljudje govorijo o pasjih poletnih dneh, običajno mislijo na tiste težke, lepljive in izjemno vroče dni julija in avgusta. Sliši se kot sodoben sleng izraz za čas, ko se celo psi želijo samo poležavati v senci, vendar fraza dejansko sega tisoče let nazaj v starodavno Grčijo in Rim. Izvor nima nobene zveze z utrujenimi hišnimi ljubljenčki, ampak je povezan z zvezdami. Zvezda predstave je Sirius. Pasji dnevi so poimenovani po Siriusu, ki je najsvetlejša zvezda na nočnem nebu. Sirius je izrazita zvezda, zasidrana v ozvezdju Veliki pes, kar se iz latinščine dobesedno prevaja kot Veliki pes. Zaradi svojega položaja je Sirius že tisočletja znan kot pasja zvezda. Starodavni astronomi so opazili izrazit vzorec. Vsako leto od sredine do poznega poletja je Sirius ušel na nebu točno ob istem času kot Sonce. Ta kozmični dogodek je znan kot heliakalni vzvod. Stari Grki in Rimljani so verjeli, da imajo zvezde fizične, oprijemljive lastnosti, ki vplivajo na Zemljo. Ker je Sirius neverjetno svetel, so teorizirali, da gre pravzaprav za mini Sonce. Ko je najsvetlejša zvezda na nebu ušla in se popolnoma poravnala s Soncem v juliju in avgustu, so starodavni verjeli, da združuje svojo intenzivno energijo s sončnimi žarki. Menili so, da je ta dvojni odmerek zvezdne vročine neposreden vzrok za najbolj vroče poletno vreme. Rimljani so to obdobje uradno poimenovali Dies Seniculares, kar se neposredno prevaja kot pasji dnevi. Za starodavne ljudi pasji dnevi niso bili le neprijetni, bili so nevarni, verjeli so, da ekstremna vročina prinaša nesrečo, norost, sušo in nenadne bolezni. Grški pesnik Hesiod je pisal o tem letnem času in zapisal, da pasja zvezda suši glavo in kolena, koža pa je zaradi vročine suha. Zdaj vemo, da Sirius nima absolutno nobene zvezde z zemljinimi poletnimi vročinskimi valovi. Sirius je pravzaprav oddaljen približno 8,6 svetlobnih let od nas, njegovo sevanje pa ima popolno zanemarljiv vpliv na naše ozračje. Pravi razlog, zakaj sta julij in avgust tako vroča, je nagnjenost zemljine osi. Poleti je na severni polobli naša stran planeta nagnjena neposredno proti Soncu, kar nam daje daljše dneve in več neposredne sončne svetlobe. Poleg tega se zaradi pojava imenovanega precesija natančen čas poravnave Siriusa s Soncem s časoma spreminja. Medtem, ko se je poravnal z vrhuncem poletja v starem Rimu, bodo pasji dnevi čez tisoče let dejansko potekali sredi zime. Medtem, ko so stari Grki in Rimljani vzpon Siriusa gledali s strahom, pasjo zvezdo so povezovali za tiransko vročino, boleznijo in slabo srečo, so ga stari Egipčani videli kot vzrok za nacionalno praznovanje. O tem pa več prihodnji teden. To so bila besedovanja na Radiu Sraka.

0: na sporedu so oglasi.
1: Mehanizacija Dušić nudi odkup rabljene kmetijske mehanizacije in traktorje v kakršnem koli stanju, dobre in slabe, odpeljajo vse. Telefonska številka za informacije 051 425 244. Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
2: Pozdrave na Radio Sraka vam pošiljam Tanja Žagar.

S kot sanski, R kot radio, A kot aktualen, K kot kolegijalen, A kot ambiciozen. Na kratko rečeno, vaš radio sraka.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Kočevje obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju transformatorske postaje Gorni Šentlenart 2 v torek 7. julija predvidoma med 6.30 in 12. uro. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorske postaje Glino-Gaj, nizkonapetostno omrežje Rutar, v ponedeljek 6. julija predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje KK Loka, nizkonapetostno omrežje Igrišče, v ponedeljek 6. julija predvidoma med 8. in 9. uro. Na območju transformatorske postaje Poklek, nizkonapetostno omrežje Poklek Vas, v ponedeljek 6. julija predvidoma med 10. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Rudnik Nekovin Blanca, nizkonapetostno omrežje Proti Stilesu, v sredo 8. julija predvidoma med 7. in 13. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto na območju transformatorske postaje Dobe v sredo 8. julija predvidoma med 7. in 8.30. Na območju transformatorske postaje Brezje Gorjanci v sredo 8. julija predvidoma med 9.15 in 10.45. Na območju transformatorske postaje Krško vodovod v sredo 8. julija predvidoma med 11. in 13. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica na območju transformatorske postaje se novo šola nizkonapetostno omrežje Titova 90, 92 in 94 v ponedeljek 6. julija predvidoma med 8. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Dolško in Šedem v torek 7. julija predvidoma med 7.30 in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Zakov v sredo 8. julija predvidoma med 7.50 in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Bohor v sredo 8. julija predvidoma med 8. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Sremič Imperial omrežje Kovačič v četrtek 9. julija predvidoma med 8. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Veliki Trn 2 in Smečice v petek 10. julija predvidoma med 7. in 13. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektracelje. www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov pa si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje.
2: Slavo, kaj pomeni za vas šokce Radio Sraka?
3: Počakaj, bom velja povedal. Radio Sraka je zjena šokce, tabuli duhtar za vse bolezni. Ozdravite, pa še v dobro volju te spravi.

0: Ura je odbila 17, na sporedu so novice na Radiu Sraka. Poslanci bodo sredi julija odšli na počitnice, prihodnji teden pa jih čakajo še seje nekaterih delovnih teles državnega zbora. Razpravljali bodo o upravljanju javnih financ v času vlade Roberta Goloba. KNOVS se bo seznanil s poročilom o nadzoru na policiji glede zadeve Black Cube. Vsaj za zdaj pa ne bo razprave o poslovanju poslanca Resnice Borisa Mijiča. Na ljubljanskem sodišču je sklicanih več narokov v zadevi Kavaški klan, pričakovati je sklepne besede obrambe. Na okrajnem sodišču v Ljubljani pričakujejo četverica policistov obtoženih nevestnega dela v službi med varovanjem protestov oktobra 2021. Na sodišču v Mariboru pa se bo začelo sojenje domnevni združbi zaradi očitkov o preprodaji drog. Zavod za gozdove Slovenije po prvih zbranih podatkih z terena ugotavlja, da je v včerajšnjem požaru v Brestovici pri Komnu pogorelo dobrih 16 hektarov gozda. Ocena temelji na terenskih informacijah in posnetkih, ki so jih gasilci opravili z dronom. Zavod za gozdove Slovenije je na sicer težko dostopnem terenu kot vedno ažurno in celovito sodeloval z gasilci in drugimi prisotnimi pristojnimi službami. V tokratnem požaru je pogorel večinoma mlad gozd, ki se je obnovil po velikem požaru leta 2003, drugem največjem v zgodovini Slovenije takoj za požarom iz leta 2022. Požar je prizadel gozdno drevje, zimzelenega hrasta, črnike, alepskega in črnega bora ter panjevskega gozda toploljubnih listavcev. Zavodu Koševsko je skupaj s partnerji uspelo pridobiti 414 tisoč evrov evropskih sredstev, s katerimi bo nadgradil ponudbo Centra za ljubitelja gorskega kolesarjenja MTB Trail Center Kočevje. S tem bodo izboljšali izkušnjo obiskovalcev, uredili dodatne vsebine in še bolj povezali kolesarstvo z lokalno skupnostjo, so sporočili iz zavoda. Na tu je referendum na Slovaškem, na katerem so volivci včeraj med drugim odločali o ponovni uvedbi posebnega tožilstva in nacionalne agencije za boj proti kriminalu, ni uspel zaradi nizke udeležbe. Po podatkih Državne volivne komisije je bila volivna udeležba le okoli 16%, za veljavnost pa bi bila potrebna udeležba več kot 50% volivcev. Hrvaški gasilci se spopadajo z velikim požarom, ki je včeraj izbruhnil na območju kraja Ivan Dolac na otoku Hvar. Na prizorišče so bile napotene vse gasilske enote z otoka in 4 letala za gašenje kanaderji, so sporočili gasilci, ki so ob tem objavili dramatične fotografije z terena, na katerih je videti ognjene zublje. Skoraj polovica Evropejcev se namerava med počitnicami naučiti nekaj novega. 51% dopustnikov meni, da jih potovanja, na katerih se naučijo nekaj novega, bolj izpopolnjujejo kot običajne počitnice, v raziskavi ugotavlja družba Mastercard. Eden od treh je letos že rezerviral potovanje prav z namenom, da se nauči nečesa novega. Kitajska in Rusija bosta ta mesec izvedli skupne letne pomorske vojaške vaje, je danes napovedalo kitajsko obrambno ministrstvo. Podrobnosti o vajah ni podalo, je pa napovedalo, da bosta državi tudi patruljirali v Tihem oceanu. Šport. Slovenska strelska reprezentanca v trapu bo med 10. in 12. julijem v italijanskem Lonatu nastopila na letošnji tretji tekmi za svetovni pokal. Pod vodstvom selektorja in predsednika Strelske zveze Slovenije Igorja Macurja bo v mestece v neposredni bližini Gardskega jezera nastopilo 7 slovenskih strelcev. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne in zvečer bodo nastale posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature so od 26 do 31 stopinj Celzija. V noči na ponedeljek bodo predvsem na Primorskem možne krajevne nevihte, drugod pa bo možna kakšna ploha. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popoldne pa se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo 13 do 17, ob morju okoli 19, najviše dnevno 24 do 28, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Obeti v torek bo večinoma sončno, popoldne lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta. V sredo bo precej jasno in spet nekoliko bolj vroče. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Poslušajte Radio Sraka.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine, a potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Halo, Mica, kam pa ti tako noriš? Boš ja pendale na bicikli polamala?
1: Lojze, odmekn se, da te nem povuzla. Ka men se na radio sravka mi di.
0: Pa moreš tako divjat? Boš kje na radar preletela?

0: osmrtnice in zahvale.
1: V globoki žalosti sporočamo žalostno vest, da nas je v 63. letu v starosti zapustil naš dragi mož, oče, dedek, tast, boter, dobri sosed in prijatelj Anton Dragan, Češnjice pri Trebelnem 12. Pogreb dragega pokojnika bo jutri, v ponedeljek 6. julija ob 17. uri na pokopališču Trebelno. Pokojni oče bo na dan pogreba od 10. ure naprej ležal v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljam osmrtnico. V globoki žalosti sporočamo žalostno vest, da nas je v 63. letu v starosti zapustil naš dragi mož, oče, dedek, tast, boter, dobri sosed in prijatelj Anton Dragan, Češnjice pri Trebelnem 12. Pogreb dragega pokojnika bo jutri, v ponedeljek, 6. julija ob 17. uri na pokopališču Trebelno. Pokojni oče bo na dan pogreba od 10. ure naprej ležal v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi.

0: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, na Radiu Sraka je na vrsti ponovitev verske oddaje Besede življenja.
1: Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, prisrčno pozdravljeni v oddaji Besede življenja na Radiu Sraka. Za nami je praznik svetih apostolov Petra in Pavla, ki ga v cerkvi tradicionalno zaznamujejo tudi mašniška posvečenja. Letos smo se v novomeški stolnici razveselili novega duhovnika, zato bomo današnjo oddajo namenili razmisleku o pomenu duhovniškega poklica, prazniku apostolov Petra in Pavla ter bogatemu obredu mašniškega posvečenja. Z nami je danes gospod Janez Meglin, kaplan iz Črnomlja. Gospod kaplan, lepo pozdravljeni.
2: Lepo pozdravljeni tudi vi in vsi poslušalci ter poslušalke Radija Straka.
1: Za nami je praznik svetih apostolov Petra in Pavla, ki ima v življenju cerkve prav posebno mesto. Gospod kaplan, zakaj je ta praznik tako pomemben in zakaj prav na ta dan tradicionalno obhajamo mašniška posvečenja?
2: Praznik svetih apostolov Petra in Pavla je eden največjih praznikov v cerkvi. Spominjamo se namreč dveh stebrov naše vere, ki sta vsak na svoj način odločilno zaznamovala začetek krščanstva. Apostol Peter je bil Jezusov najtesnejši učenec in tisti, ki mu je Gospod zaupal vodstvo cerkve. Čeprav je Jezusa med njegovim trpljenjem trikrat zatajil, se je tega iskreno pokesal, utrdil svojo vero in postal prvi papež. Apostol Pavel pa Jezusa med njegovim zemeljskim življenjem sploh ni osebno poznal. Bil je goreč farizej in je kristjane sprva celo preganjal. Na poti v Damask pa se mu je prikazal ustali Kristus. To srečanje popolnoma spremenilo njegovo življenje in iz preganjalca je postal eden največjih oznanjevalcev Evangelija. Čeprav sta Peter in Pavel zaradi številnih misijonskih poti le malo časa delovala skupaj, sta oba svoje življenje darovala za Kristusa. Peter je bil po izročilu križan z glavo navzdol, ker se ni imel vrednega umreti na enak način kakor njegov učitelj. Pavel pa je bil kot rimski državljan pretrpel mučeniško smrt z obglavljanjem. Prav zato cerkev njun praznik povezuje tudi z mašniškimi posvečenji. Nova generacija duhovnikov tako stopa v službo oznanjevanja Evangelija po zgledu apostolov Petra in Pavla.
1: Tudi letos smo se v Sloveniji razveselili novih duhovnikov. Kako je potekalo letošnje mašniško posvečenje v novomeški stolnici? Povejte nam malo več.
2: Res je, v Sloveniji smo letos dobili 5 novomašnikov, ki so bili posvečeni v stolnicah v Ljubljani, Mariboru in Novem mestu. Med njimi sta 2 redovnika, eden iz družbe Jezusove, drugi pa iz kapucinskega reda. Prav slednji je bil posvečen v naši novomeški stolnici. To je pater Dominik Papež, ki je že 10 let član kapucinskega reda in je letos prejel mašniško posvečenje. Posvetil ga je novomeški škof dr. Andrej Saje ob navzočnosti številnih duhovnikov, posebej bratov kapucinov, sorodnikov, prijateljev in številnih vernikov. Po novi maši v domačem Ambrusu bo svojo duhovniško pot nadaljeval v kapucinskem samostanu v ljubljanskem štefanskem naselju. Vsako mašniško posvečenje je velik praznik za vso krajevno cerkev, saj pomeni novo upanje in nov dar za Božje ljudstvo.
1: Obreda mašniškega posvečenja marsikdo ne pozna podrobneje. Kaj bomo pravzaprav spremljali, ko se udeležimo takšne slovesnosti? Po kratkem glasbenem premoru bomo podrobneje spoznali sam obred mašniškega posvečenja in razmislili o pomenu duhovniškega poklica tudi za današnji čas.

0: Spoštovani poslušalci, poslušalke, lepo pozdravljeni ter nazaj v oddaji Besede življenja na Radiu Sraka. Z nami ostaja gospod Janez Meglin, kaplan iz Črnomlja. Gospod kaplan, kako poteka obred mašniškega posvečenja in kakšen je pomen posameznih znamenj, ki jih pri njem spremljamo?
1: Mašniško posvečenje je druga stopnja zakramenta svetega reda. Kandidat mora biti predtem že posvečen v diakona in se na duhovništvo več let skrbno pripravlja. Pred samim posvečenjem javno izpove vero in izreče prisego zvestobe cerkve. Med slovesno mašo kandidata pokličejo po imenu in škofa vprašajo, ali je primeren za duhovniško službo. Ko predstavnik bogoslovja ali formator potrdi njegovo primernost, zbrano občestvo odgovori Bogu hvala. Nato sledi škofov nagovor, potem pa kandidat kleče obljubi pokorščino in spoštovanje svojemu škofu in njegovim naslednikom. Nato se uleže na tla v znamenje popolne izročitve Bogu, medtem pa zbrano občestvo moli litanije vseh svetnikov. Osrednji del obreda predstavljajo polaganje rok in posvetilna molitev. Škof najprej položi roke na glavo kandidata, za njim pa še vsi navzoči duhovniki. S tem dejanjem in posvetilno molitvijo postane kandidat duhovnik. Novi duhovnik nato obleče mašna oblačila, škof mu sveto krizmo mazili dlani ter mu izroči kelih in pateno s kruhom in vinom, ki jo bo odslej daroval pri evharistični daritvi svete maše. Obred se nadaljuje s pozdravom miru, nato pa novi duhovnik že prvič somašuje pri sveti maši. Gre torej za enega najlepših, najbolj slovesnih in tudi najbolj ganljivih bogoslužnih obredov v katoliški cerkvi.
0: Ob koncu pa še vprašanje za vse naše poslušalce. Kaj pomeni nov duhovnik za cerkev in zakaj je pomembno, da molimo za nove duhovne poklice?
1: Vsako mašniško posvečenje nas spomni, da Bog tudi danes kliče ljudi v svojo službo. Čeprav je duhovniških poklicev manj kot nekoč, naj vsak nov duhovnik navdaja z veseljem in hvaležnostjo vse ljudstvo. Duhovnik je poslan vsem ljudem. Njegovo poslanstvo je oznanjevanje Božje besede, obhajanje zakramentov, spremljanje ljudi v najlepših, pa tudi v najtežjih trenutkih življenja, ter pričevati za Kristusa. Morda se pogosto niti ne zavedamo, kako široko je njegovo poslanstvo, od krsta do pogreba, od spovednice do bolniške postelje, od verouka pa do oznanjevanja evangelija na ulici. Zato je vsak nov duhovnik velik dar za cerkev in družbo.
0: Gospod Janez Meglin, iskrena hvala za vaše misli in za predstavitev praznika svetih apostolov Petra in Pavla ter mašniškega posvečenja.
1: Hvala za povabilo, vsem poslušalkam in poslušalcem želim obilo Božjega blagoslova. Naj nas zgled svetih apostolov Petra in Pavla utrjuje v veri, hkrati pa tudi z molitvijo podprimo nove duhovne poklice, da bo tudi v prihodnje dovolj oznanjevalcev evangelija in delivcev zakramentov.
0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, to je bila oddaja Besede življenja na Radiu Sraka. Hvala za vašo pozornost. Ostanite z nami tudi do prihodnič. Nasvidenje.
2: Hej, mi smo poskočni in vi poslušate Radio Sraka.

Sem hodil po svetu, spoznal sem ljudi. Mesta sem videl in lepe vasi. Videl sem morje in visoke gore. Pesmi prepeval sem tuje. Spoznal sem, da najlepša moja je vas. Najlepša je moja dolina. Če kdo me vpraša, odkje sem doma, zapojem ponosno na glas. Jaz sem iz tistih krajev doma, ki vidiš jih z vrha Gorjancev. Levo me tika na desni Črnomelj, od Kolpe do Semiških klancev. Jaz sem iz tistih krajev doma, kjer brezje naravo krasi, kjer Kolpa prelepa čez tisoč slapov, v noč svojo pesem šumi. Ko lastovka z juga domov prileti,

Če kdo rad bi videl, od kje sem doma, kje je ta prilepa dolina, z vrha Gorjancev se vidi ta svet.

na vrsti so Minute za kulturo. Leo Detela se je rodil 2. aprila 1939 v Mariboru. Mladost je preživel v Ljubljani in v središču ob Dravi. V Ljubljani na Dunaju je študiral slovansko filologijo in umetnostno zgodovino. Od leta 1960 živi v Avstriji, v glavnem na Dunaju. Je avtor več kot 50 leposlovnih knjig v slovenskem in nemškem jeziku ter v prevodih v romunščino in hrvaščino. Pesnik, prozaist, dramatik, esejist, prevajalec in kulturni poročevalec v slovenskih, nemških, avstrijskih in švicarskih revijah, časopisih in radijskih oddajah. Med drugim je član Društva slovenskih pisateljev v Sloveniji, Avstrijskega pen kluba, Društva slovenskih pisateljev, prevajalcev in publicistov v Avstriji, Avstrijskega literarnega združenja Podium in drugih pisateljskih organizacij. Za literarno delo je prejel več nagrad in priznanj. Med drugim v Trstu leta 1970 nagrado Ustajenje, leta 1987 pa tudi nagrado Celovške Mohorjeve družbe za zgodovinski roman Ok.

knezu Borutu, stiska in sijaj slovenskega kneza. Danes bomo prebrali njegovo pesem Deseta ura, ki je bila objavljena v zbirki Nočna vožnja v Jeruzalem. Pesem je napisal leta 1917, delno po resničnem dogodku ob obisku samostana svete Katarine pod Mojzesovo goro na nevarnem območju Sinaja. Deseta ura. Kdorkoli si, prav je, da si pod hladno cedro umiriš napete živce, za svet z nekom, za katerega je vredno zaobljubiti se in živeti. Zato pihlja z neba že ljubeznivi vetrič, ves čas te boža in treplja po rami in vedno znova te tolaži, dobri Bog, želeč ti, da greš na cesto se igrat z nedolžnimi otroki. Smehlja se, aleluja, izza vitke ciprese, z veselim sporočilom, da bodo kmalu mandeni se razcveteli in v mladem soncu se bo zasvetilo vse mesto. Z desetkratno močjo žarev bo beli kamen. Taka je moč Boga sredi narave, na skrajnem robu mesta, pri stari pivnici in bujnem oleandru. Amen. Zato pozabi na časopis z novicami praznega obdobja, kjer je preveč besed o mladi kozi, ki se speča s filozofijo, in o bančniku, ki ga pogoltnila je riba v silovitem morju. Ne muči se z votlim člankom o dvojnem striptizu na trapezu in o sleparskem norcu s polnomošnjo na drugi strani tretje galaksije. Počasi se bo razgrnila zavesa in duša se bo napolnila z veseljem. Čeprav si še utrujen od nočne vožnje, ki te premetavala je kljub vsem zablodam, po prašni cesti sem in tja proti sredini. Prijazno sonce ti že pošilja svetle pesmi. Odpreš oči in vidiš čudežne prizore med kamni in nad nizkim grmom za starim zidom. Amen. Nastopi nenavadni čas in se odpre pogled v neznano, široko krošnjo starodavnega drevesa, kjer gnezdijo dobri angeli in ostrovidne ptice. Že zazveni svečano blago petje, ko se prikažajo apostoli z mladim cvetjem in sladkim sadjem v košaricah in vrečah, in v krogu iz krogov blaga luč zasveti, naravnost do srca, o dobri moj Gospod, ti luč sveta, kresilo v večnost živa voda, vesolni plamen. Ja, aleluja, aleluja, amen. Pesem je izbrala Božica Volk, bral Marjan Brcar. Na Radiu Sraka ste poslušali oddajo Minute za kulturo.

dragi otroci, ne samo prav prijetno pravljico, še eno poskočno pismico smo pripravili za zaključek vašega dne. Danes bomo poslušali pravljico z naslovom Nori veter. Pravljico, ki jo je napisala Svetlana Makarovič, izšla pa je v zbirki Mačja preja. Lepega dne v aprilu, menda tam okoli prvega, je nenadoma skozi sončen dan zavil čisto nor veter. Nekaj časa je pihal po ulicah, snemal dostojanstvenim gospodom klobuke z glav in jih kotalil sem in tja. Mršil je drevje in metal prah ljudem v obraze. Potem pa je nenadoma ugotovil, da to še malo ni zabavno za tako nor veter. Zato je smuknil v prvi frizerski salon. Tam so pred vrsto ogledal sedele pravkar počesane in prekrasno nakodrane gospe. To je bilo nekaj zanj. Z vso močjo se je zaletel v ženske pričeske in jih tako neznansko razmršil, da so gospe planile v srdit jok s frizerkami v red. Izredno dobre volje je veter splanil spet na ulico, razgrajal malo tu, malo tam in zagledal nad veliko trgovino napis Peko. Še bolj je ponorel, se zaletel napis in meni nič tebi nič odnesel črko O. Zdaj je seveda nad trgovino s čevlji visel napis Pek. In veter se je neznansko zabaval, ko je videl gospodinje, ki so se z mrežami v rokah začeli zgrinjati v prodajalno in se z razjarjenimi obrazi vračali iz nje. Saj vendar zgorej piše, da je tukaj pek, se je razburjala debela gospa. Notri pa sploh ne prodajajo kruha, ampak same čevlje. To je navadna goljufija. Pritožila se bom, zadevo bom dala v časopis. Aprilski veter se je od smeha kar po tleh valjal. In spet jo je obral naprej. Nova zabava mu je na moč ugajala. Mimo grede je pokukal skozi okno visoke zgradbe, na kateri je pisalo šola. Spotoma je snil črko Š. Pa skozi okno v prvi razred, kjer so se šolarčki ravno trudili z abecedo. Najprej je iztrgal učiteljici iz rok šolski dnevnik in ga vrgel skozi okno. Potem je neki punčki snel rdečo pentljo iz las, nato pa se je zakadil med zvezke in knjige, jih razmetal in pomešal med sabo. Kakšno razburjenje je nastalo! Dežuje, so zavpili šolarji. In res so pršile deževne kapljice po razredu. Ampak mislim, da je z aprilskim dežjem zmeraj tako. To so solze, ki jih toči aprilski veter od smeha. Zdaj se je tako smejal, da bi ga skoraj zadela kap. In čim bolj je zmeda naraščala, bolj se je smejal. Nazadnje se je malo umiril in odplesal iz razreda. Seveda pa je z njim vred odletelo kar precej črk iz knjig in zvezkov. Za ta dan je bil pouk končan in otroci so odšli iz šole, na kateri je zdaj pisalo Ola. Prišli so domov in pripovedovali. Zdaj ne hodimo več v šolo, mama. V Olo
hodimo, zdaj smo olarji. Ja, kakšne neumnosti pa so to? So vprašali starši. Zdaj se ne utegnemo pogovarjati, napisati moramo oljsko nalogo. Veter, ki je zunaj prisluškoval, je od same objestnosti pograbil dim, ki se je vil iz dimnika in ga spletel v kito iz samih obročkov. Potem je spet zdrvel po ulicah, obiskal knjižnice, knjigarne in kioske in povsod je ukradel po nekaj črk. Med ljudmi je nastala prava zmeda. Poglejte, je kričal star sitnež z baretko na glavi. Samo poglejte, kaj piše v časopisu. Izurjena uharica išče moža. Saj to ni časopis za živali, ampak za ljudi sramota. Študentka z očali je brala v zelo učeni knjigi tole. Poskusi so se uspešno obnesli na belih iših. Neki deček je dobil dopisnico, na kateri mu je sošolka sporočila, naj je ne obišče, ker ima ošpice in bi se jih lahko nalezel. Nori vetr je bil seveda ukradel črko š in deček je takoj stekel k sošolki, ki je imela opice in je komaj čakal, da bi se jih nalezel. In naslednji dan je že imel ošpice in mu ni bilo treba iti v olo. Na poslopju, v katerem je bila banka, je pisalo Anka. Na knjigarni je pisalo Niga. Na slaščičarni Laščič. Napis železnina se je spremenil kar v Nina, tkanina pa je postala Kanin. Po vsem mestu so letale in se v vetru vrtinčile izgubljene črke. Tedaj je po ulici prišel mlad pesnik z brado. Nekaj črk se mu je zapletlo v brado, tako da je moral nekajkrat močno kihniti. Ko pa je videl črke, ki so plesale okoli njega, jih je polovil in spravil v žep. Doma jih je do dobra premešal in iz njih napravil moderno pesem, ki je bila tako nerazumljiva, da je čez noč zaslovel kot velik umetnik. In kaj je še napravil aprilski nori veter? Zvečer je šel na koncert. Vsem godbenikom je zmešal note in jih razsejal naokoli. Lahko si mislite, kakšna godljasta glasba je prišla iz tega. Ampak ljudje v dvorani so naslanjani glave v dlani in pomembno prikimavali drug drugemu. Še dobro, da jim je dirigent kazal hrbet, tako da niso videli njegovega obupanega obraza. Odlična glasba, so šepetali med seboj, nekaj čisto novega, tako moderno in domiselno. Veter pa je pograbil najbližjo trobento in na vso moč pihnil vanjo. In trobenta je spustila tako glasen in grozovit zvok, da so vsi ušli iz dvorane. Naš veter pa veselo spet na ulico, le kaj si bo še izmislil? Poslušali ste pravljico Svetlane Makarovič z naslovom Nori veter iz zbirke Mačja preja.

Poslušali ste krasno pravljico in še bolj prijetno pesmico za najmlajše poslušalce Radia Zraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija v ponedeljek ob 9. uri in 30 minut. Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Poslušate nedeljsko večerno oddajo na Radiu Sraka, Kraljestvo popevk.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dober večer vam želimo z valov Radia Sraka iz Novega mesta. Zvečer in po noči bo spremenljivo oblačno, predvsem na Primorskem bodo še krajevne nevihte, drugod pa bodo večinoma krajevne plohe. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popovdne pa se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju okoli 19, najviše dnevne od 24 do 28, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Takole z vremensko napovedjo pa pričenjamo današnje nedeljsko druženje v Kraljestvu popevk. Popevke, tako domače kot tuje, smo pripravili za vas vse tja do polnoči. Upam, da bomo to prvo nedeljo v mesecu juliju za vas obarvali romantično.

kot sanski, R kot radio, A kot aktualen, K kot kolegijalen, A kot ambiciozen. Na kratko rečeno, vaš radio sraka.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: V ponedeljek reče žena možu:
3: Dragi, grem na fitnes.
2: Dobro, ljubica. V torek:
3: Dragi, grem na aerobiko.
2: Dobro, srčece. V sredo:
3: Dragi, grem na jahanje.
2: Lepo idi, srček. Konj te je že trikrat klical.

Radio Sraka iz Novega mesta na vse konce sveta. Tudi jaz, Elda Viler, grem rada z vami.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V ponedeljek ob 14:15 vas vabimo k poslušanju svetovalne oddaje, kjer bomo izvedeli, kako obdržati prožno telo. Ne zamudite! Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12:30, v nedeljo med 10:00 in 11:00 ter med 12:00 in 13:00. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje. Oddajte oglas na naši spletni strani.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

0: UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine, a potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Poslušate nedeljsko večerno oddajo na Radiu Sraka, Kraljestvo Popevk.
1: Nega bokši radio, kak je naša sraka, a na treza mariška, posluša ga že vsaka, črna bela pisana, ali pa rdeča, oj ti naša sraka, togi naša sreča.

kicese derejo. Radio je milozvočen. Vsi pa slišijo na ime Sraka.

0: Hej, Ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sraka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenaša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

zgubil sem dekle, zgubil sem prijatelje in frnikule, zgubil sem prtljago, rezervacijo, sem zgubil vozni red in orientacijo. Ko sem zgubil psa, v časopisem dal oglas, a čez nekaj dni sem zgubil se še jaz. Pa sem zgubil živce, a se ne jezim, ker sem se že navadil, da vedno kaj zgubim.

Sem zgubo že očala, zgubo sem kolo. Zgubo sem dežnikov, sigurno več kot sto. Sem zgubo dokumente, osebno potni list. Sem zgubo tudi priložnost, da bil bi komunist. Ko me ženska je prevarala, zgubo sem razum. A ko tipa sem zagledal, sem zgubo še pogum. Pa sem si drugo najdo, ko sem bil nalit. Ko videl sem jo trezen, sem pa zgubo apetit.

pojma kad se zgubo sam s privatizacijo. Zgubo sem nadzor nad situacijo. Zgubo sem že službo, zgubo položaj. Zaupanje v oblast, naj mi vrne kdo nazaj. Zgubo sem naslove, ključe in copate, pa fotografije, srajce in kravate. Zgubo sem že pisma, revije, kupe knjig, pa pravico, da bi feju si prižgemen čik.

Dajte mi karkoli, vse bom zgubil, vam povem. Zato dejavnost sem naravnost fenomen. Izgubljam že lase, svežino in zobe. Tudi nekaj kil bi zgubil, če imel bi jih odkje. Se misli mi izgubljajo in če sem odkrit, zdi se mi, da zdaj izgubil sem rdečo nit. Karkoli že zgubim, me to več ne potre. Se tako ali tako

0: veselja doživljenja, veselja doživljenja, ne.
1: A še kaj bom zgubil? Seveda to se ve, vendar ko ni več navezanosti, neha se gori.
2: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
3: Skok za konjski jarem.
4: Skok s padalom.
5: Skok čez plot.
2: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
6: Poslušali ste brezplačno objavo.

Sraka, radio, ki vas začara z občutkom.

prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

njoga očuduje. U svakom rauljo in cvetico, ko držim jo za ročico, srečen sem

0: 감사합니다.
1: Poslušate nedeljsko večerno oddajo na Radio Sraka, Kraljestvo Popevk.

Ura je odbila polnoč. To pa je bilo tudi vse, kar smo v tej prvi julijski nedelji pripravili za vas. Pred nami je nov dan, to je ponedeljek, 6. julij. Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo. Predvsem sredi dneva in popoldne se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 24 do 28 na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Poglejmo še obete. V torek bo večinoma sončno, popoldne lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta. Čez dan bo ponekod zapihal veter zahodnih smeri. Tudi v sredo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. V četrtek pa bo precej jasno in suho. Nedeljska ekipa Radia Sraka vam želi lahko noč.

kot radio, A kot aktualen, K kot kolegijalen, A kot ambiciozen. Na kratko rečeno, vaš radio sraka.

Radio Sraka 94,6 MHz.